mbokk jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu nuyoo diine nuyoo lislaam di jiital ci nuyoo bi ahlul quran di jotek awlaadun min awlaadil quran yahni ahlul xasida di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci jataay bi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ndokkeel suñu wëllëri yiin bu fekk di Cheikh Habib Gueye dellu di ndokkeel ak a ñaanal Cheikh Abdul Ahad Diop ci himma ji nga xam ne am na ko ci taxawal lu mel nii ngir alquran ak way jur wi nga xam ni moo ko donale alquranul karim soog a dem. Jataay bi sakku woon nañ ci ñun ñu waxtaane tuuti ci alquran alkarim. Alquran min makka ila madinatul munawara bu muy ñëw ci sunu réew mii naka jekk mësta dañ di jolli di toq ci xoli walli wi waaye di toq ci xoli way gëm yàlla yi ñu di ci def di ci dindi. Alquran dox ba tasaaroo ci addina daj ko kapp mu am ñoo xam ni génne nañ alquran te losig bi mu nekkoon te mooy losigu def ak dindi fosane doomu aadama tasfiya doomu aadama tarqiya doomu aadama yóbbu ko ci losigu lix. Bi mu demee ci losigu lix daanaka alquran ñu jàppe ko benn code de la route boo xam ni day tere ak a digle rek di digleek a tere faqat fa la yem te alquran ba mu nekkee ci losigam te la sahabatul kiram àndoon fekk benn waay bu jaan mat ñu jàng fatihatul kitab tufli leen tufli ko jaan ja wàcc ñu dem ba alquran ñi gën a mën a génne maxaarijul uroofam ñi gën a jekku naxwoom ñi gën a jekku aruudam ñi gën a jekku bayaanam bu la jaan màttoon buñ jàngoon téeméeri faatiya tufliya jaan ja du wàcci

Gehen lernen den gefragt. Lolu tax mani Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan jub ak jubal ak jubant ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seigne Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci Cheikh Abdul Ahad ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru forat la ba nangu nako Cheikh Abdul Ahad ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo Abdou Diouf ni ko mbir momu na leer ba Abdou Diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram Cheikh Abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar Cheikh Abdoulaye ni len dedet yene koy transporter ba fekk ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bi Cheikh Abdoulaye delu ci waton bi Cheikh Abdoulaye delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci Touba fi ci keur fi ci Touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci Cheikh Abdoulaye niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma Cheikh Abdoulaye wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw mu na mu niko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk Touba la tuddé keuruk aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li xul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëmmu joju di Cheikh Abdul Ahad sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye ite jim amone ci laq ngeureumal Seigne Touba bam teko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek Cheikh Abdul Ahad Mbacké buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis Cheikh Muntaha diko agalé Hamisa Oula Wara kan moko sembon Cheikh Abdul Ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat len jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon jaaduna yalla na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين di lu sunu ñeneen yoon seen émission bi ñi tuddé min xabil abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu yété ci Sénégal ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan xana di leen jéggulu miraran suma miraran suma miraran ndax xam ngeen ni koor ba batay émission bi amul wolof jaay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex liko wala dara lu ñak jot rek itté yu tégalo yu taxaw nga xamni itté yu nopi rek amna jeneen yu taxaw yo xamni irsa la lolu moko sabab té yu ci bari di dajé bis bi nga xamni té la émission bi di am muy bisu dimanche ñu ngi leen koy jéggelu bu baax di leen ndokkel jot nañu réaction yépp waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lulu rek ñàkk jot loolu nag ñu wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llasi bi ni'matihi tatimu salihat mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabdallah wa nasara ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan te di ko ñaan mu jéggal mu rek te xam ni ñu ko waxe léegi wala fu jaay neena ku yokku ci ré yokku ñeex mu melni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ni day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñu tudde aj makka mu nekk benn ponk ci ponki l'islam juróomeelu ponk ci ponki l'islam aj makka di farata ni julli nekke farata ni koor nekke farata ni tudd baati seede yi nekke farata noonu la aj makka nekke farata waaye manistataha ilayhi sabila ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi bind jamono dal di koy def fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñaar 12 mois wax na ko ci alquran sax neena inna iddatas suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyim min yalla binu binde adina bi samaani juroom yar ak suufi juroom yar ñun yalla dañu décider def atmi muy fukki weer ak yaar kérok bama bindé asaman ak suuf ak tay ak mi musta wessu fukki weer ak yaar musuko upp musuko manki fa sun borom tabarak wa taala rabbi situ wa jalla sun borom amul weer amul at amul bis fa sun borom tabarak wa taala

ne dem pengu nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do bo ré mëna dama bëgg dem pengu rek bu dé pengu do nga bëgg dem kay jël génn sénégal côté yi pengu la fi rek bo fi demone pengu la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fass yéné aji makka lol moy départ bi waye yéné ji deug deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yéné ji xeyna ñu wax ko placeam bobu moy bi ci jëk ñaarélu ponkam wala ñaarélu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënté safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay fay ni ko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jélé ko kër aawa bu yobbu ko ci ndand fay fay waxuma la jël sa ñaarël yobbu ndand fay fay waay ko jëlën sa ñaarël duggal ko ci pantré dong hé ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gënt so nga taxaw ay bu jënt soyete taxaw wa fa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenul al aj arafa al aj arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken munatu ko jang li wala di wax jang sifini deweneet rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa mata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ba jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponku ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yox ni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bokku na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu aj fawu ñu jaar medina buñu jaaré al medina seen mixa moy fiñu arme fiñu xani fa lañi armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñ wax Juhfa fofu lañu armalé ñoom ki Sulayfa ñoom la bëgg wax waye bu fekké jaaru ñu Madina nak ñoom Juhfa la ni ki Samak Misrak Ahlul Maghrib ñoom Juhfa moy seen mixa bi nga xamni fa lañu wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci Madinatul Munawwara bu boba lañuy dem bereb buñu tuddé Sulh Hulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayyi ko ci soowu bi fi faaw nga jaar Madina wa Sénégal Madina jaar motax Sulh Hulayfa
fofu lañuy défé seen néxa ñom fofu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري رجاء خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal, ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu ci déggu leen ñu ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ngeen ko baaxo xamé moy émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tank ci alquran ak sunna sunu kemtu lay katan. Fena wax nañ bataay ni émission bokut ak conférence taxna émission bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtane nañ ko fi te jëmmi Yalla rek tax tabarak wa taala sunu mawdu tay ñu bëgg waxtaané afatu tahassub fi l'islam. Afatu tahassub fi l'islam buñ ko waxé dañ ci ballulu ci digënté alquran ak sunna ak waxi salafu salih. Afatu tahassub moy négatif yi nekk ci parparlo, négatif yi nekk ci parparlo, lolu moy afatu tahassub. Parparlo l'islam dako bagn, l'islam bagnul ko far waye l'islam bagnna ko parparlo, ndax parparlo day jur nono, parparlo day jur en, parparlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jamni tabaraka taala far nak yonentam buñuy wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salam, waye far parlo wu digam ak yonentam yi ci dess nat nga yonentam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir yi lolu tax yonent bi alayhi salatu wassalam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun dafa am ben sahabi bu ko laaj bi ñi wax wasilatu ibnu al-asma radiyallahu ta'ala anhu neena dama mësa laaj yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki yalla yonni wa lan moy parparlo definirul ñu parparlo ginaaw parparlo l'islam daf ko bañ dama bëgg nga definirul mako mom la wax ni mom wasila daf ni khult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki yalla yoni lan moy parparlo khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi ene yonent sallallahu alaihi wasallam niko parparlo deug moy dimbele sa xet ci togn jappale sa xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa waakar ci togn jappale sa wa rew ci meuna togn jappale sa wa jakka yow iliman ji ci meuna togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alaihi wasallam neena li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alaihi wasallam neena li moy par parlo nga jappale say partisan ci meuna togn antu ina khawmaka ala dhulmi neena lolou moy par parlo lolou moy deug deug par parlo bu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakat yi la wala ñi ñi tuddé firq moy kureli mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tiyaniyya la al wahhabist la salafist la ibad rahman la ni feek yaangi dimbele say partisan ci seenu meuna togn su boba yow da nga par parlo def nga haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحللوا احللوا وهو اقرب للتقوى وتقوا الله ان الله خبير بما تعملون القران لما سوره المائده سن بلام دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moy tindiko par parlo te doxal ak mandute sen digeunte allah ala tahdilu ahdilu lu len tia mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay bo nga takal ko ticket ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko ticket ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wa taqullaha inna la khaybul mimma tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par parlo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par parlo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa militant togn saga nday jamburu nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi par parlo ragal len yalla te mandu mandu wulen de sawa tariha ño togn sawa tariha ño togn nga dem far ak ñom far dagan na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na ngi leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul légui nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ilahil hamdu wa shukru buñ leen mën ta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou may ragal yalla nak lolou may mandu lolou may mandu lolou may mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin rikway moy tundiku len par parlo bum dox sen digeunte allah jiri manakum sananu qawmin allah tahdilu wa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len par parlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam par parlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolou kat likoy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayu lasina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratul maida la ay bob mo jitu bima jëk jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla kunu qawamin li shuhada mandu leen ci bu ngeen dé sédé mandu len ci témoignage yi ngeen di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika yu ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wagg yi li ngay sédé ñi ngi koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xam di ng ko lire ci kanamu amatu nas bi yépp kon nak kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wala sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma sha'idna ila bima alimna lolu keur wa yusuf waxon de alayhi salam wa ma sayidna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu safan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé wa ma sayidna ila bima alimna waye xamoo nit ki guddii xamoo ko becc ak du dembu du tay dulu jégué dulu sori té buñ waxé nga ni ma ngi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé ñu lool du manuté loolu par parlo rek ko indi day alak doom adama man na dem ba dekkal ko safara faw la qadarullah wala asman mom par parlo man na dem ba dekkal nit safara faw comme nim fa dekkale iblis xam ngeen iblis par parlo ko yobbu safara mu dekk fa te dootu fa jog mom iblis par parlo rek mom iblis par parlo da ko jeme ci bopam ndax nit dina par parlo ci bopam iblis sun borom tabaraku taala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñam fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayit ya fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofale ni diko tuddé constitution ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgati ko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgati ko ngir parparlo ak bopam manam waneni mom moy ku diñki mom dong mo djub mom dong mo bax ñu dess ñep kenn baxu iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom dong bax kenn baxatul lolo ko yobu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garantie ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbindafa la yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ñu war ko warmal kon nak bu ñewé na ngeen ko warmal koko kan la adam alayhi salam asjudu li adam fa sajjadu ila iblis aba wastakbar malaka yeb peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko warmal ñun ñepp and nañ warmal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionner iblis daf ko poser question wa yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko warmal lan motax nu ngi woko warmal xala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ni war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nang woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolou legui lan motax waaw yow iblis da ngay reey reeylu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alin degal iblis lamuy tontu tontu la molay won ni iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko wormal ana khayru minhu mako gën juddu ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñu ne ko ayo li sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci talibe yuru ko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacce sama daraja diko warmalaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw légui da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm
1: iblis ne ko d'accord
0: même suma démé prison mun waaw mun ko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu mo prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len diké ndey jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mu ne xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay moñoxé dama koy daane moye bu meuna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu féké iliman la ñom ñepp la wax dina len diké ndey jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboum limi wax ni alquran la len dina len humilier ba dotu ñu jar dank mboum iblis ko wax de lutax parparlo do nga tax mu wax ko motax mané parparlo day jur soxor parparlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom parparlo ana khayru minhu mako ëpp talibé ci budé sëriñ ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo muy julli ci jumaaji budé imam ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon sen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko warmalé diko respecter bu mako seené muy ñew ma jox taxaw bala ma ñëmé tok da tok ba nopi pourquoi dénga dé xana lolu moy parparlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasside online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaika ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al qur'an duñu nañu ko tabarak wa ta'ala la tajidanna asad an-nas adawatan lil ladina amanu al yahuda amanu al yahuda amanu al yahuda mbaram neena ñi gëna bañ ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla warmal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seen daraaja ak seen maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asad an-nas adawatan li munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy la tajidanna asad an-nas adawata lil ladina amanu al yahuda amanu al yahuda nga maye daba legi fekke djumuma nga maye daba legi neena ñi gëna am haine ñi gëna am haine ci ko yalla téral ñi gëna am haine ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am haine ci borom daraaje yi ñi gëna am haine ci borom maqama yi moy kurel bi ñi tudde al yahuda al yahuda al yahuda muy ndax ñom fo leen fekk ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko ni ko rawu ci kasso bi mu waye ko and ak ñom bo togné dañuy wëlbuti togn nga peinture ko couleur ko ba melni ño nek ci deug alquran la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nek ci adina bo xane ño fi daqatoñ te sa buñ togné togn nga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni musu ño togn mune waye nak gis nga togn gogum ñu defon ñom togn giñ defon ñom wonu fi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko kan raawu ci kasso sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon melo yana bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yatana'una an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yatana'una an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serigne ba dongami dal luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko ni hé yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yatana'una an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko keneen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kana yaf'alun billahi yana bonu melo yena bonu melo yena bon jikko bi sam wa lu bon kay mustabakh te du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga graw ni du dara da ngay na degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legui bu ko keneen waxe ñu ni la waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina bepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yaf'alun yena bonu melo bisa ma kanu yaf'alun yena bonu melo kanu la yatana'una an munkarin ñina ci seen biir tay def lu bon duñ ko téré ñom grawut lay wax ah way boy li grawut quoi li mom ah amul ben problème dang ci genn motax alcorane rek kay deug yalla xam nako alcorane rek kay deug yalla musul ci parparlo sun borom neena parparlo bi sama kanu yefolo ndaw jiko ju bon parparlo moy jiko ju bon parparlo moy tax serigne moudou mbay cham yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am nako xam nako ay gaay joge fele ñew parparlo man pour xex señ moudou mbay cham lolou parparlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak señ moudou mbay cham ñoo ci bokk nek de waye señ moudou mbay cham mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw waye man mi gaay ñew far ak man ba nopi nak di par parlo man bala ñuma xam dañ ñi dajji sa forte ni ki moy diw ñu dor ma xam dañ jël sama forte ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu dor la xam yow ki du diw nak ki ngeen di dégg fi koku du diw de kokoy mudu mbay cham waye ki moy diw sun borom ni bi sama kanu yefolon yena bonu melo yena bonu melo ko xamni yow balañu ko xam dang ko parasant balañu ko xam rek nga ni ki moy domi diw ak dakar ñu doga xamni moy domi diw ak dakar waye seigne mourou mbay cham boko seene muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko degge xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi far ak man te nga baña par parlo te xamni lolu innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wala usul fadli al azim lo ci soxare bay par parlo te nga baña par parlo de yobuni safara amul njari par parlo de yobuni safara amul njari bokk na ci par parlo li muy andi ci kaw suuf moy fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna dara jël ko fitna baxut motax yonent reub ku koy def yonent neena kep ku ye fitna manamuni ken dula jitu safara yekatu fitna ken duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla reub na ku ko ye legi reubum yalla lan lay teki yalla day wutub yar di la reub dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow way yalla du yoru yak di wër kenn kat yermenem joju nga xamne kum ci yeram nga dem aljana yermane joju lay rocci nga xamne kum ko rocci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasa yaron sallallahu alayhi wasallam moko waxal alayhi salatu wasalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne akub talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkando alquran neena de wote ko moko gën defandal fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya ñen bal ma di da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya le sigle loi la bu ñu tek bo démé ci al qa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga lu ñuy wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nupi fitna tak fi amul njariñ daf'ul masalih awla min jalbil masalih fexé ba fitna baña am fexé ba jamm am mo gën nga am or mangasini or te amo jamm mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole te amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex te jamm continue te jamm du ñew te tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indi ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasay jama ba sa rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jamm ko gën dak dak aw ay mu dem yal nañ ko yalla dakal daful mafasid awla min jalbil masalih lolou ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bula woré li bula woré li diw sangam masna degi ben president bu ko wax ni waaw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamni moy cirque justice legui bis buñ demone ba nga xamni ni amna waajo xamni kuko japp adina bi tak ku kérogé kuy intervenir mané ki dé jangul fiqh dé waye danaka xawna djégé dég fiqh dé bula woré ni serigne modou mbay cham soko arrêté

dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islamiya wax neena lolu gën señ mudou mbay jam da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolu man na jur économie bepp taxaw dara dutul dox ba nit ñi di lek suuf mana mu ne bayiko te nit ñi continuer di dund ci jamm mo gën lolu daf'ul mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabu ci mom lim nara juro ko yees mu ne kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juro ko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya budon atti ni lay atté mom daf'ul mafasid awla min jalbil masalih mon al qur'an de lolou lañu jundi sun borom neena wala tastawil hasana wala sayya idfa billati hiya ahsan fa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun amid al qur'an la de sun borom neena lu bax lu rafet lu indi jam munta yam ak aw ay munta yam ak musiba munta yam ak lu indi bala munu ñoy yam munu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa billati ahsan sa communication nay rafet idfa billati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax muné ko waye rawati nak ki nga xamné sax sab nona nak néna sab non sax del wax ci mom lu bax fay salisi baynaka wa baynu adawatun nga diko wax lutax pourquoi pas sama non may wara wax ci mom lu rafet lutax sab non mo wara wax ci mom ci bax muné ko ka annahu walin amit ëlëk kat ëlëk du añ du rër waye matna sedd muna muné ko ndax bisa ni ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la sopp ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu sa non bobu la jaralon tal xare bisa ngi ñew man na am mom man wagn ko bokku ci say soppe ba gën la soppi ñi la sopp ka annahu walin amid lolu yaron ta sallallahu alaihi wasallam joxena ci firnde sallallahu alaihi wasallam da amon ben nonam bu doon dund ci bir makka ñu diko wax omar ibn khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yonent di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom omar agon na fofu ci bañ yonent sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waye sallallahu alaihi wasallam mom idfa billatihi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi omar jogé pour assassiner yonent sallallahu alaihi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement auteur de dépassement la am manon na bim taxawé ci bunti bi mu xamni da ñew pour assassiner ko rek mu ni ay ci ay militant ray leen ko mu jeex waye dedet dañu militant yi bu ko kenn laal bayi leen ko mu ñew bi ñew mu discuter ak mom mu discuter ak mom omar ne ah man ndeke sama adversaire bi mo doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni ndeke penko sow da ni ki man legui damay relier sax legui damay relier and ak moma parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko sow kon nak damay relier da ni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legi lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënona taral adversaire yi gënona taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalone waye gis nga bim ñewé ba jaxaso ki nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am auteur de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk troisième personnalité ci état islamique troisième personnalité ci état islamique mom omar lu ko ko may sincérité sincérité nit day am sincérité omar lolo ko ko may
mané ko 3 semaines

personnalité ci état islamique mom omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom ne nak autour de dépassement mom yombut motax muni wama yulqaha illa allazina sabaru wama yulqaha illa su'atin 'azim autour de dépassement ken duko am kudul ku meuna muñ ak muñ kat rek ko man dañ ma toñu bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man neena lolu ab muñ kat do nga ko man man lañ toñoon ñu ni waaw muni legi bal bi retourner ne mi ngi ci sama loxum ñam muni bal na ñepp alcorane neena lolu ko am auteur de dépassement rek moko man waye kuma gajji ma gajji la kuma mat ma mat la yaa ñeppayam dima go fen dama go ciir ci yalla ndax suñu borom neena lolu mom boromu ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jamm la bëgg na rew ñu am jamm muni koku mom ko am auteur de dépassement rek ko man boromu ciir ci yalla do nga ko man wa ma yulqaha ila su'atin 'azim borom ciir buri ci yalla kep man lolu lolu alcorane wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wa ma yulqaha ila su'atin 'azim borom ciir buri rek ko man waaw lolu tax suñu leader bañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam bañ ko tox toxale tañ toñal ko fitnal ko ray ay minitam japp ñi agressi ñi bi bal bi tourner delu ci ay loxom ñom ñep ñu ni garim ñu ni waaw yeen lu ngeen xalaat ni lool la wara jëflante ak yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñu ko mom tay nak bo amul auteur de dépassement dara du bax mu ni ishabu antum mutlaqa yeen ñep dem leen fu neex way na fa dem interview ma kenn mu genn rew mi yeen ñep la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interview ma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñep man ishabu antum mutlaqa moone sunu sang bi fi de ñu nan ko ahmadou bamba khadimu rasoul non la def momit de waaw non la def de kérok momit babal bi tourner delu ci loxo lu wax ishabu antum tulakha moy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda ka ibn asan bam umple leader buñ wax muhammad basago ko bam mer sax ba joxe ndigal ni ko ko gis yit ma bab ba ko ko gis yit ma bab ba ñu xamé ni ka hat fexena ba muhammad rasuwar ko def ko poser question baba kat muhammad sallallahu alayhi wasallam xamagul ni ki ko don saga ci ni suso yi la jakar lol xamaguko motax amna police na bu ko def ben way bu ko don saga ci resu suso yi mu raswar ko bal ko maniko roy nga yent yalla muhammad de sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yent yalla muhammad dafa am ko ko don saga ci resu suso yi ni diko wax kahan kera ba nga xamanteni dajena ak mom xamewuko mu ne ko wa yow amna ben way bu ne ci réseaux sociaux yi di la saga boko gissone no koy def bu la balo yonentimi ah dama koy bal okay bu moko gisse buma balo ma bal mu dadi dindi masque bim defone niko mangi ni man la sallallahu alaihi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alaihi wasallam cadeau jallaaju bu rafet la yëkëti solal ko ko kérok la mujjë wax ci mom lu ñaaw señ mbay jaxate wax nako de radiyallahu ta'ala anhu neena man nak ci ablay mbay peex la ko déggé ablay mbay peex neena fatuna ku waxat ni ci la ko déggé sax momit waye dégg na ñu ni señ modou mustafa mbake moko daan wax waye man ci ablay mbay peex la ko déggé yalla nako yalla sam ta ar ko Ablaye Mbaye Pekh la deg muni asgor
kuko teral ya ko teral kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug ablay wax nga deug wallahi wax nga deug asgor kuko teral ya ko teral waye kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug de wax nga deug de ablay wax nga deug de ci mom la ko degge degg na nak ci yeneeni xibar ñu ni cheikh mourou mustapha mbake moko jikone wax waaw ndax cheikh mourou mustapha mbake bi fa seigne touba joge momit non la doon doxale dafa amone autour de dépassement bañu topone wa juroom wa sax te wa juroom wa defar len bañu defaru ñi ngi doon xol ba xam ndax leader bi ñu wax seigne mourou mustapha mbake dana mëna wootu wa juroom wa wala diit nan lañ ko mëna xamé li ñu tudde imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko doon defé min xaaral rek nañ tok diko deglu rek ba xam nañ tok diko deglu rek ba xam kenn ku ne tok sa keur japp sa njambur fimne bu re ci ñun doomi soxna legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ñeen balma nga xam ni ñun legi teranga dañu ñu ba soxla luñ kenn dara ku ci bayam faatu talibé bayam yu magi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek té bu ñëwé sax da leen di teju lég lég té bu leen di teju sax lég légit lég lég la yalla xam doyna tan ah ñi da xamna bo démé dépasse rek lañ may ñaan ci té man yu subhanallah sa talibé bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission seigne modou mustapha mbake bi nga xamné seigne touba joggé na fi talibé yi magi am ci ñom ñu dënerlu diko sét ba xam ndax mat na kim doom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci dug di len seti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaru gor ñi leg leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale kera ba ñe ni ko seigne modou mustapha mbake mo no yoni mo la may soxna si mo la jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf da ni ko sa baram ni ko ya yew ya mana yew su gor tiranga nga yew su gor pinti pant nga ma radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waye legui doomi soxna legui yi la hawla wala quwwata mu ngok ba yalla xam dayn bu fi seen baye joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yenen yi bes tek seen talibi baye magi ah ba la ñu leen gis dañuy ñaan odias ta amana sax duñ leen gis man waxuma la dara waye sa talibi baye bu mag même bo amul ci mom daraay addiye tamit experience bima am bima yagga and ak sa waju wa lam xam waye bu la ko waxe rek yow man nga réussir sa mission lol doongu jarna dem seti ko lol doongu jarna dem diko seti do fa djub lol rek waw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bima don wax way en tout cas lima beug wax rek moy auteur de dépassement nit dikoy am ngien balma de bu fekke dama yak batou touba bi man mom mu ngop lima beug wax dal moy nit dal day fexeba sa bo done xecok mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way amal xolup fatte lool la bëgg wax rek ci teunk sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asbiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha sun jamono ji de kon bu delu se ni ñak bok ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yow turu julit nak te fek yaron sallallahu alaihi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ab parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax te sallallahu alaihi wasallam ken duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati laysa minna man daha ila asbiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daha ila asbiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngok
ñaar waxat na fene neena walaysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di tojaka tal te parparlo tax bokko ci man bodé ab julit yow gennena la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax ni ne bokko ci man ko xamni parparlo do nga tax ngay tojaka tal doni dundi bi da ser doni quran bi doni doni yow dal parparlo dom saway nga faral rek mo la tax di tojaka tal yonent ñena bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alayhi wasallam ñaar ñettel ba waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyati kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man wa laysa minna man mata ala asabiyati kuy parparlo nek ca manifestation ba di manifester ngir parparlo ba de ca bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax moko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy parparlo ba de bokko ci man man yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla nign yalla musul ci parparlo sallallahu alayhi wasallam far nak l'islam tere wuko waye parparlo l'islam tere far l'islam tere wuko de and ak nit ngeen di dimbalante ak jappalante ah l'islam tere wul lol de waye parparlo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba pare nga ni dajji diko defandal ah kay man nga ko defandal te fekk lu parparlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy parparlo muni moy dimbele sa way ci togn xola sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi parparlo mel da melni hadisi biko yonentou wax xana senegal la taxone hadisi da melni ko biko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone seigne touba djingi nako ci masalikul jinan wala ni parparlo amul njariñ ndax parparlo nima ko waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te lool la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masali falaysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm gënalante ak parparlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex gënalante ak parparlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex xol li xew ci suñu réew mi ci walu parparlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax parparlo rek boko tegon ci leneen lul parparlo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir parparlo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuver ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même source même araf même waxtu nga ni ko way sama yaani ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna parparlo do meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna parparlo rek nga
señ touba ni lako fa jar fa lay say mujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom señ touba radiyallahu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga par par lo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga par par lo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida walan yahida fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida yawmi bok ci tariqa si ahmad tijani Cheikh Abdou Khadir Jilani, Cheikh Abou Hassan Sassili, Al-Muridiya, fo ci mëna bok. Fo ci mëna bok. Tariqatul Muridiya. Mune amuni. Fexel ba def la tariqa ba sant rek, ken dula jitu aljana de. Fexel ba def la la borom tariqa ba sant rek, ken dula jitu aljana. Point. Point. Seigne Touba lool la wax. Radiyallahu anhu. Neena tariqa bo mëna bok. Fexel ba def la la borom tariqa ba sant rek. Jël def ndigal yi di bayyi téré yi kèn dula jitu aljana waya tariqa bo mëna bok tu defo ndigal bayyi wo téré jëmo fenn fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'un intama bamay jeex kon nak par parlo diiné ko jëk bañ sallallahu alayhi wasallam rotal ci ay hadith alquran rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon par parlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekenteni yow da nga xamanté kuñu wax serigne kosofal damay misal wala da nga xamanté kuñu wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté kuñu wax moudou mbay cham yalla dogal sen wëlëré ngeen and ci kolëré gogou te alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waaw yaw yalla nga fassante won ak mom wolere politique adina garna mom mu wax position wax lay khalatam ngani ki de li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contre dal di fay joge nonoko legi yaw yalla politique la gënal yalla yaw te bo demé sax xamul sa leader sax nak bo demé xamuko mom day wax te yalla tax rek waye wote gum wote ak yaw khalat wote ko ak yow position moy lima do wax ci al yahud yahud kep ku wote ak mom position wala nga wote ak mom khalat mun la baxo sawara nga jëm mom yahud kanu la yata'awna an munkari fa'aluhu yahud lol la di moy ku bokut ak mom fikr ku bokut ak mom khalat ku bokut ak mom ni dewal aussi mën la baxo do nitu dara jëmo fenn ñom passé unique lañ gëm passé unique nga am ko xam nak da nga wëlërante ak mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wëlë rew doxon sa digënté ak mom da nga téw ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leaderu politique bi lu for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassanté won ci yalla ngeen fassante won bo xolé yahud yoy mo tuddon muy kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahud ñaka bokk ak mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundu gi bula man taxagn sa dundigi mu xagn la lilay té am dundugo bax moy alal wërseuk teranga bula ko mané xagn
mom kay da ngay bok ak mom xalat mbamu éliminer la mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahabist wa abist ñetti xalat yi la am moy boko ne yow ki dess adversaire la parce que bokku len xalat yow li nga gëm mom leela gëm waaw xana manouté mo doon bayiko ci lim gëm te ngeen bokk penc mi ci jamm ak salam waye dedet da nan dama koy éliminer ni ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena muni kon na yaq ab deram ba dootu jar dang ko mum ci penc mi ni ko lolé jafena de ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena muni kon fu mu fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahabist gëm ci nit ku wotel xalaat ak wahabist ab yahudiya lol dang koy gis ci suñu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray ray la buñ la mënta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yaq sa der lol du diine du l'islam par par lola te par par lo dafa haram par par lo dafa haram par par lo dafa haram jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ dan par par lo ku bokku ci ñom ku bokku ci ñom bu jakarlo ak adversaire am ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alquran diñu ko misal ñu baram neena isja'al allatheena kafaru fi qulubihim al-ammiyah hammiyatul jahiliyah hammiyatul jahiliyah yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkon bo xamni seen xol ya par par lo ca nek par par lo ca nekat seen xol ya par par lo xoli par par lo lañ yor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dani fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gise ni ñom ay kurili par par lo lañ ay niti par par lo lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam liñuy tuddé sérénité liñuy tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ni len bu len saga bu len khas bu len tal alali jambour opposé wu len rek man yalla mang ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wa alsamuhum kalimatu taqwa wa alsamuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabarak wa taala defna ma nga ci suratul fatih wa alsamuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin man yalla ma wacc ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am hauteur de dépassement dal nañ yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dund suñu diiné mëna dund alquran ak sunna kon mbir mu xew mu nekk dañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bokk fuñu far waru ñoo féwelé ñaka bokk fuñu far wërta tax ñi par par lo kenn ku nekk man nga ne ci la nga ne te penc mu ñu bokk ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bokku ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël addition nante ba alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam da wax ne ansur aqaka zaliman aw masluma ñen balma
sallallahu alayhi wasallam dani saw farando waxtu wo xamene ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbele ko nang ko dimbele saw farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbele ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bu nopi da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wiñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulullah قالوا يا رسول الله هاسا انصره مسلوما وفكيف ننصر ظالما هاسا ننصره مسلوما فكيف ننصر ظالما ابلاج لا ياو كي يالا يوني ني ندي سن موك بون كو توني موم خامن ني نكو ديمبلي موم بون كو توني لول موم خامن نكو لين خاموت كاي موي بو فكيه مو توني موم ني نكو ديمبلي lolu ñu xamagul bu xamal ñuko bok yow ku yalla yoni ali sallallahu alayhi wasallam suñ mbokk bu toñé ñu koy dimbalé mom xam nañ ko mom danañ taxaw bam jotat akam waye nak légui bu féké mom mo toñ nak koku mom nokoy dimbalé khala ali sallallahu alayhi taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yala sallallahu alayhi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di téyé loxam yëlëp ko niko saway ya toñ nak ya toñ kat bal toñ toñ baxut de légui nañ and ñu dem tuubali la waji waji bal la fi jeex ya toñ de ya toñ yow da nga tumal nit kon xam nga ya toñ koko yobula ci kanamu yoon say bokk nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ci ka nga toñ niko wax deug yalla dama djum bal ma sun waji da djum rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni bal ma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñong ci sa kanam ñong ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yon doto len gis luko jar yonent neena dimbalel sa mbokk bu toñe ak buñ ko toñe ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk buñu toñ waye suñ mbokk mu toñ nak mom ñu koy dimbalé xamaguñ ko mu ne da ngeen di ciap ci loxom and ak mom dem ci kam toñ niko dimbala toñ bal ko mu ne bal nako wax di jeex bu xewle nga dem bo xewle mu ñew wax di jeex waye lu ngeen di wax ba dem police ga ñew digeenté ba yaquna kañ lay jax yalla xam moy lima dalon sama digeunte ak sama mbokki dekkendo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas tax man ba juddo ba tay ben yon la massa yobbu nit police té da duma sa donga té dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la massa am man samay donga ñoy sama karaw bakkal motax ñi bañ ma toñé mané duma leen yobbu ci kanam yoon ndax bu ëlëgé man lay indi ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddo fa waaw la fay juddo fa lool nak dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxona juk diiso la taxona juk lu baxala taxona juk dogalub yalla far na ñew dogal yalla na ab julit da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu woni ya togn wala mom baxut kon parlo amul njariñ mani kon nak parlo dana nek ci digeunte iliman ak imamunam naka non dana nek ci digeunte serigne ak ndongam dana nek digeunte leader ak militant mom parlo waye dana nek digeunte sax nit ku wex ak nit ku ñuul mom parlo bo gisee yalla haramal ko yalla tere ko moy lolu yow der bu ñuul bek der bu wex bi kenn leen bind nga ni kiye gën ke ndax der bi nga ni sukkandiku wuñ ko ci ab der di maangi fatlikou jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi walli yalla yi seigne basirou mbacké ci la bokkon mom seigne touba
jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi ne daana dem barabam ma dem ñu wan ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñu tuddé abo mediana boba khadimu rawdu bi moma wan qasida boba jagn la santone fatina turwa jagn la santone moma wan qasida bi kuñ wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamoudou bassir radiyallahu anhu mu gis seigne bassirou ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal bolé ci lila abo mediana waxon ndeke te borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dib senegalay bolé ci xam nga lu ko seigne bassirou tontu deglul tontu la seigne bassirou dañ ko ma bayadul ihab yarfa marhan aw yahuttu sawad fil imtihan inma al mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majd qalbihi wa lisani wa malikun qasa al ummiyina min qabl bi fadl ikhtisasihi qayrawani allahu akbar cheikh mahmoud bassir lila tontu nar ba abo mediana lila ko tontu cheikh mahmoud bassir dañ ko waw man ma ngi lay delo question bi ma bayadul ihab yarfa marhan wa est-ce que yalla nak ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yeketti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggati astam wacce astam soufel astam muniko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba to roxal ko muné yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna muné ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit cham so gis muy dox ci kaw suuf muna muné amna ñaari suux yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral cham si mba to roxal cham si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al majd qalbihi wa lisani muné ko ñaari suux yoyu xam nga yan la muna muné ko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn Cheikh Mohamed Al Bassir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni leg mu mat ñaar fu kat bobu dama daan wër rawdutu awliya ilahi di len siyaré Touba la ko tambalé ak yeneen dëkki all yi fuma dégg fu xam ni né mo nit wu Yalla la nit ku bax la rek ma dem fa leg leg buma amé ta daw siyaré ji delu ci wat defé na ko mbacké kadior ila akhirih bobu nak bamay dem ci rawdutu Cheikh Mohamed Al Bassir ginaaw takusani aljuma dine fekk na fa même cheikh son yi bu def na ko ba tay ginaaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lool la massa ci la xamanté domi cheikh abdul ahad ni wax cheikh jili mbacke mom serigne blad serigne jili cheikh abdul ahad dama dugg ci barabu cheikh son yi bu mbacke bi ginaaw takusan bobo tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginaaw takusan bima ko siyaré ba nuppi di génné di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj yo fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ ah ki abdul ahad señ jilim señ blad la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma ngi ko fekk mu tok ci mis di waji jot man nuyu ko mu ne ma no tuddu ma ne ko mustapha mbay sam fekk na ci li may wax ni ci par parlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamne xeyna deggon na wax ju doxal sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek biñ nodde timis comme ni may war ma nit yalla dama simi won sama mbaxana biñ nodde timis biñu liqame bu nopi señ jiri daf ni gias lima jele sa mbaxana wi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñaka sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mu ma solo sabahana ma sol biñ julé ba sol ma siñ waat mbaxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñu noppem ma jog bëgga dem talal ko sama loxo mu ñaan mu ma fassant nak yow wëllu rek leg mat ñaar fu kenn sa buma deme kërëm bu waxtu julli joté man lay jital nima doxal ñu julli yalla nako yalla sam tamay ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah sama xarit
motax kérok bima tabaxé daara ji ba diko sañci guddii gima financé ci daara ji le señ ji li garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan di ñaan di ñaan ba 2 heures ci guddii kérok ganar yima jëndoon waran ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al duguna ma jo xamni ganar yépp la bu dugalal ko ci malu autom bolé ko ko kañu ndax big rek ak contane ndax musuma xalat lolou ni warana ko jaral yalla xamnako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xamni lu mu wax lo xamni duma ko wax ci radio wa dañima sa daara ji ngay sant bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dina ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jil momu radiyallahu anhu hafizu ul awra bi yalla dogale lol ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gat man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gat alhamdulillah li si bi ni'mati tati musalihat alhamdulillah li si bi ni'mati tati musalihat lolé deñut deñut ba amat na wenen yon mu ñewat ci daara ji andak ñaari tawam ni len bu ngeen gisee ma andak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joge woni li di continuer yal na mako yalla fayal waye xol cheikh mamadou bassir rek cheikh mamadou bassir li mu tontu waaji nga xamni man ma ngi ko amé ci di dem di siyaara ji waliw yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yor na lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na ciofel gi ma am ci seigne bassirou ak buma ñewé alcorane dima fay jang khasside yi nangam nangam mu daldi yëkëti bayit wo wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti wa ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihabu yarfa marhan aw yahuttu sawad fil imtihan innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al madd qalbi wal lisani wa malikun qasal ummiyina min qablu bi fadli ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñepp te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jam bu ko so mu def ci mom xam xam question bu reey la mangi lay laaj yalla mi fekk ab ummi mu jangal ko bam raw ñepp te dalul ba wa koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh mohamed bassir laaj abo madiyana amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha nagn bayyi par parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atahum la min fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko ko añaané te añaan day lek jëfi jam sallallahu alaihi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak abderan te mom la seigne touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al mustama indahum bil asadi neena beug xewal gu way yor ngad bu mu ñak ko lu way yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len par parlo baxul ñu ñaanal ante seigne modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yeen wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمون الكرام، في ساعة خصيب أونلاين، من أيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مود ميتام. بوكوي تيري راديو خصيب اونلاين ديليس نيو نان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من هاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا امباي سام دي لنكو ديفال دي مارس دي نيك نينتي وقتو جاتي سي سينيغال bu fekke ni ci rew Israel la fa juroon waxtu jotté dinaaw bu mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wa salam ñaanal leen sax ci ñaan bu ko faral di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna émission la bo xamni day faral di top actualité yi li ñu tuddé waxi ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولاك القران الكريم نيونت علي الصلاه والسلام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يوم صلى عليه الصلاه والسلام بول دنج موك دي فاتلي دا فاتلي دا جارين ادي گم فاتلي نيمي جارين ادي گم جي moy bu fekke ni nit ki waxtu wa xamanteni degg na lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jefe ngir yalla tabaaraku wa ta'ala degg ngi koy degglu fas ko yene jefe dina ko jariñ même bu fekke ni jefe nako dana ko jariñ même bu ko jefe wul wonit yalla dana ko fay yene jeffe gi mu bëgguna jeffe lool donte yalla galankor nako wala mom ci bopam xeyna bakkana man nako bu jeffe wuko du tay yeneen gi sun borom tabaaraku ta'ala man nako ko fay ñun sun borom man nako ko fay lool nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waax ay muy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu len jariñ lolou moy sunu yene insha allah taala lo tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tuddé al yajusu al qina ndax musique dagan na ndax musique dagan na xam ngeen ni musique bu ko tuba bu waxe rek moy bepp son buy baye ko ci gemign wala ci instrument wala ci ñanaaw di dugg ci nopp même jang khassida même jang al qur'an son yoyu tuwab dakoy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagan ak lu ci aram en général waxtu wo poser question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagan na rek mu tud ni la musique aram na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagan bi ak bi mo aram ñun liñu xam ci musique ci sénégal nga ni boné musique ñepp seen xel ci loola lay dem musique boba dafa aram musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni aram na moy musique bo xamni day fab bi xalam doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral li bandi la paral li say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yennina ab yenantam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabarak wa taala waxtu wote ci turu boromam tabarak wa taala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci lolu dafa déranger won ñu melni ñom abou lahab ñu melni ñom abou jahlin deglu gi xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dagni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké señ mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu aban stratégie ñu teural ñu bokk na ci stratégie ñu teural moy lañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ woté li ñu tuddé kolédra nañ woté li ñu tuddé bal lañ woté grand théâtre fas fa yene toroxal seytane liko ñen na di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngon bo ci dé dem safara nga neew da nga toroxal seytane seytane la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxey yent yalla muhammad mune la pag ngeen nango ci loxey muhammad yobul ci loxey bopam koko la toroxal setan la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla téré lu yonnatu alayhi salatu wassalam téré waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xamni
1: yu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabarak wa taala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa minan nas man yastari lahw alhadith li yudil an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhisuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa minan nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñi ndey dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk ak iblis ab dekk way yalla nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañu ño xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahul hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa minan nas man yastari lahul hadith li yudil an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla lool la yonent bi lool la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loleen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yamuñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ca ay tiaxan waye jele ca ngir naqaral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom ne ulaika lahum ashabul mu'in ñoñu day ëlëk dana len mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alquran ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamone ci waji du li ñukay defal xamone nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand theater ngir baré ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa minan nas man yastari al awal hadith li yudil an sabilillah Abdullah ibn Mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al qina Abdullah ibn Mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al qur'an bi musiga tax yalla di wax neena musig la ci yalla djiblu musig Abdullah ibn Abbas neena ay bi sababu musulam musique la ci yalla djublu te moy ñom abo jahlin ak ñom abo lahab ñi daan wote grand theater ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musique ko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam gu gëna yaatu gi yag na xeyna bu ngeen ci delo motax leleg nit ñi wooma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeena nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu mësa ñew fi man ni ma mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamone daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jëlé nak te bok ci système bi juddo ci système bi mag ci système bi jang ci système bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ñi ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi na bass ne la kon sa bu nusulu aya bi moy musique musique

ay vie yu bari, légui lepp lu lay ma vie yoyu moy li tubab la tuddé tous les moyens sont bons, tous les moyens sont bons. Tubab waxul deug, waxul deug dé, tous les moyens sont bons. Moyen bo xam da lay yobbu safara, c'est pas bon. Moyen bu lay yobbu safara, c'est pas bon. Tabaru day yobbu nit safara, tabaru day yobbu nit safara. Kon nak Seigne Modou ñu yamalé fofu waxtané benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man naam guddel na touti té majalis baag may xaar té waxna ko Seigne Modou légui danaka limay wax lepp sama bop baangi def tél tél ndax beñ buy metti waye ñu yamalé fofu waxtaan yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamné ñoy top jotaay bi té nek fofu ci bitim réew ak ñi ne ci biir réew mi ñëpp ku ci melni Mam Thierno Ndiaye nek fofu ci Espagne nuy nañ ko passage wala rew dara ji la ni ngeen ko yag degge ma diko wax Serigne Cheikh Diouf nako yalla samte ar ko momit wala rew dara ji la di sunu xarit ki Serigne Cheikh Dione la bëgg wax Serigne Cheikh Dione ak Serigne Cheikh Diouf Côte d'Ivoire mom tamit te soxnaam soxna Ante Mbake nek fofu ci France ñom ñep di wala rew dara ji ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaahi Serigne Modou Bey momit kenn la ci wala rew dara ji sun xel nga dem ci batay ki nga xamni moy Seigne Daoudé Bey dafa am Modou Bey am Daoudé Bey ndir ngeen def di sakam la xere ci say Seigne Modou Bey ni mi ngi dëkk fi ci fiñu wax Kayar budé Seigne Daoudé Bey nak mo nga dëkk fe ci Kébé Mer ñom ñëpp di suñu xarit bi suñu wëlëré ci daara ji ñi di leen wax jassakum la xere ci say mom dal diaspora bi ñëpp rek ñuma daan dégg ak ñom Seigne Khadim jité ñom ak ak ñoo xamni daana leen dégg bu yagg ba émission bi doga am ak ba negeeni rek ba negeeni fatte wuñ ci kenn yalla xamna yi amna ñoo xamni sax feñu wuñu daara ji te dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg koor rek soriwu ko dama julli ci juma ji mag ji bay gennu fekk ma demon boori darul mu'ti bu may tolok juma ji la julli ak juma di jot ma daldi julli ci juma ji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir juma ja ba ci auto bi buma fatte djob la santone djob wala njaay dal ñaari sante yeen la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari julli dal ni ma yow do señu safa mbay sa mané akay mune waaw man day ma ngi nek xamatuuma ndax belgique la wax wala Canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtan ci internet bi ci YouTube bi nangam nangam kula sopp la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci biir koor gi la bima demé di siar ji Cheikh Abdul Baraka afishawla waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci jité daayir yi fofu soxla bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxol yow do señu Safa Mbaye Sam mané akay munilla man di etal la nawaya sa waxtani rek lañuy deglu kon nak ñu ngi leen di wax jasaakum la khairu jasaahi yal na ngeen ci degg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtani lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fet xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax degg yalla mom diaspora bi mom mënuma leen fay ci degg degg yalla xamna amna ko xamni ku ñox Seigne Mohamed Cissé légui sax lay doga xam sant bi waye da nga nan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa sa orange lay wax rek man la Mohamed addi jaar bok defal mako ci daara ci def nako lu yag yag may doga xam sant bi wa may doga xam sant bi yalla xam nako wa def na Cissé la sant bi ñop mo ni nak ab Cissé amina non itte ci diina mom loolu mom yakaruma ko won kon nak ñu ngi leen di wax yeen ñep jasaakumullahu khairu jasaahi yeen ñep rek suñu mbokk ma nga xamni momit giñ na ko degg defé na ni xuma nan gey ndeysaan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben esprit bo xamni xuma ko esprit lañ jox mom moy li nga xani bu daara ji amé manam tap yi ne ci jumaa ji bu amé suuf lolu koy inspiré muy deñ indi lon na ci benn machine fi ndaysan bam ñewé bayam dafa genn adina ñu doon ko mirage bañ ko joxé walam ci mirage
mu ñëw jox ma ko fii ni ma mirage mi day biñ mirage sama bàyyi lii ma jë sama wàll am defal ma ko ci daara ji yàlla xam na ko. léeg-léeg ma toog fii bu ñuy jàng kaamilu ajjima bi yàlla xam na ni ma yéene waale ci bàyyam boobee yàlla ko yàlla dolli njëggal te yërëm ko ñu xormati say xadim. fàtte naa sax turam fi mu nekk nii ndax dama ko gëj a dégg waaye yaakaar naa ni Guèye la sant wala Gaye ñaari sant yooyu dëkk fële ca njàmbur bu ma jumul boori kebe mer xumatuma boori caamen daal. ala kulli xaal pour wax la rek ni daal ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp seen yéene daal bu ma ci kenn gëj a dégg lu dul ni rek jàpp na ni déedéet keroog boobee nga ma gëj a dégg keroog nga gën a ne ci sam xel keroog laa la gën a jàpp. am na mbokk moo xam ne mi ngi dëkkoon fii ci boori kër Seigne Cheikh Seigne Cheikh Mbacke mi daan def hadis daan def waxtaan yi mas na fee ñëw kii bii ma yor daan ko defee émission moomu ko fi indiloon moomit fasante koog wëllale daara ji mooy ordinateur bi ñoom ñëpp fàttiwuñ leen damay toog ba yàgg sama xel mi di dem ci ñoom ñëpp rek ma di leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla jégal te yërëm leen. defuma ko nag ngir dara lu dul la alquran waxoon rek wa awfo bil ahdi inna al ahda kana mas'ula yonent moo na ko sant alquran sant na ko day leen sàmm kóllare ndax man yàlla ëllëg yow man xiyaam dama koy laaj lu yàlla di laaj nag wares na koo sàmm. kon ñu ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi naka noonu ñoom Serigne Amadou ñoom Serigne Amadou Badiane ñoom ak soxnaam ñoom tamit waaw ñoom ñëpp ak ku ci mel ni Serigne Ibrahima Sow ñoom moom daal yéen ñëpp rek jasakumullahu khair jasaihi jasakumullahu khair jasaihi. damaa xam ne li ngeen def yàlla tax rek moo tax sax néew na lu may toog sax di tudd turi nii loolu ni xanaa yu mel ni rek su ma amee temps xëy na waaye daal yéen ñëpp sant nañ leen cant xol te di leen ñaanal gisaako ci ñaan gëj leen a gis baa gëj leen a dégg wàññiwul dara ca suñ ñaan yi ñu leen doon ñaanal bañ leen di dégg te yàlla tax jasakumullahu khair jasaihi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: ഇബ്നു ജൗസി നേന തിരുവായി മുന്നത്തിലി തെലുങ്കിസ് കൊസലോക്കോ ഇബ്നു തൽഹത റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ജമീഅൻ അക് ഇബ്നു അബ്ബാസ് ഇബ്നു തൽഹത നേന ഇബ്നു അബി തൽഹത നേന മോം ദേ ഡെഗ്ഗ്ന ചി അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് മുനി മാ ഫറഖ്നാ ഫിൽ കിതാബ് മിൻ ശൈ ജിസുൻ ബറം വഖ് അൽ ഖുർആൻ ഞാരി പച്ച ല പച്ച ബി ജക്ക് ബി മോയ് മാ തറഖ്നാ ശൈഅൻ ഇല്ലാ വഖത് കതബ്നാഹു ഫി ഉമ്മിൽ കിതാബ് അമുൽ ദറ യു ഖബ്ബു വ മാ ഖബ്ബു തോയ് ദുലു യംഗു ബാലു ഇദൽ ദുലു ദുന്നു ബാലു ഇദേ ദുലു തോയ് ബാലു വ ലുദുൽനി നം വറ അമേ കൻ ലൈ അം ഫുമി അമേ യല്ല ദഗൽ നകൊ ച ലൗഉൽ മഹ്ഫൂസ് ബനോപ്പി yalla dogal nako ci lawul mahfus ba nopi ibnu jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an jami'an ñaarelu patch bi batay ibnu abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibnu abbas mun ibnu abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaarak wa ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum mun sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adamay ci seenu dundu minal awal ila al akhar ba kerek ñuy taxañ gendi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala di ma xon ni ben nga am eloquent man ko faram fanché mënu loko wa ila amulo fahm bi lool rek ci am wa yalla bayul ci tire ni dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla leral lan len ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolu muni sun borom neena yonentu yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow tire bi leralal nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen jilbeen ak seen mucc ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyinan likulli shay dañ ay bi mana likulli shay in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci dinem soxal na doom adama ci dinem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine way asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam xamnako do fen do wuru do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina digalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga len digale aljana ni len aljana ngi len di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne da lañ ko tek ci njub ak yermande ni len aljana ngi len di xaar sun borom ni inna laa ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma len digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manute andak ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yelmane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom gënañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique ci senegal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de ala place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib ah dedet lolo kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolo mom jëfé wuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfé wuñ ko de jëfé wuñ ko yalla nak lolo la bëggoon mom yalla lolo la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lol la digle ñun ana ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ko ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina sun jamono bi tax may wax nak sun jamono bi tax waye salafu salih ñum daawu ñu politique ni ñom waye sun jamono bi ku jekku jekki li la sunu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay dal di convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bi te kon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci tollo niñ delu ci alcorane misal nuko politique senegal legui wa khalati alyahud laysat an-nasara ala shay wa khalati an-nasara laysat yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalati pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaa wa aper nenañ wa pastif nekuñu ci dara wa pastif ni wa aper nekuñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara wa khalati yahud ليست النصارى على شيء وخالتي النصارى ليست يهود على شيء وخالتي ابير ليست باستيف على شيء وخالتي باستيف ليست ابير على شيء من هو على شيء من بال من هو على شيء لي موي بوليتيك نانيو جيما انترو سي استوار من بال استوار dafa am ay militant yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamné ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader buñu wax yonti yalla muhammad dal di def ben délégation djel wal dem abassa lu len fa taxa dem moy djabulisé militant yu yent yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral na len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abou Soufiane boba jamono boba ñu nekkon opposition ñu nekkon leaderu opposition wu yent yalla mohammed Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique sénégal yi ñi def politique du sénégal ñu ñi def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaque ay ambassade jaral na la way xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay minitam yo xamni dañu dem inauguré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñun ñoo ngi bayiko réew mu ñu wax sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa réew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañoo ñew pour taal sa réew mi ay terroriste lañu dañoo ñew pour taal sa réew mi way xolal président boba mom jappewul moromum président balé ci sénégal jappé wuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yit wol len ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu len ñu daldi wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla mohammed ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ñi yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam ñeena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ñina a lolu ko ko wax ñina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de taalaluñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu ne ndax man ngeen ko démontrer ñu ne ci bu rafet mu ni wa mo posé len ben question mom Nadiasi mi nga xani moy président bi moy leader bi mo posé len question ne ma ngi len di posé ben question ñu wa mu ni yeen wa seen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la len di wax ñu ni ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lu mi sante amarna bi siddiq al hadis wa adai al amana wa silat al rahim wa usn al jawarih wa nahana an al fawais wa hawl al shur wa khasf al muhsana allahu akbar xolal ma bi leader way xolal ma bi leader rek xolal ma bi president parti rek jaafar neena niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu na ngeen di wax deug bu len fen mukk bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci en confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañu ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu digal nenañu fu ngeen meuna nek na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon digal ñun mune suñu leader nenañu lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no téré lepp lu ñaaw néna buñu ko jégué fenn waxaw lu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo way yeen leader yi tay ngeen roy yent yalla muhammad ni ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaaraku wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga parte saga len ko xam nga ni bi leader mom dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga parte saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique du Sénégal légui dog mbok baye gedd na dom ndax politique du Sénégal dom gedd baye ndax politique du Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique du Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique du Sénégal jabar wacc jëkkeur ndax politique du Sénégal jëkkeur wacc jabar ndax politique du Sénégal la qadrallah wala saman politique du Sénégal la qadra allah wala saman politique senegal qawlu sur wax ju bon bokay xana xamulen ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamoko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tungal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wanahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique senegal yaqna ay dekkando bo duñ tudante legi dekkando yo xamni demone nañ bay tudante dom politique senegal ñewna dag corno bi doxone sen digeunte ñuy yobonte police di yega ka wacci di xex ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy li ma wax wa khalati aperist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aperist ala shay aperist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow lidal biñu wax muhammad na moy kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga mune amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara mënu ko safar xam nga lu ko mëna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jambu lool la yent yalla muhammad suñ borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambu alcorane la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minitan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li len ko yobbe passion abdouane bi khayri ilmi moy passion
1: dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko façon du ko faj de xam nga lu koy fajal yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfënte ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leaderu jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sa leader bo gisee ñi ñi tuddé al wahhabist duma leen may séro lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader mu saga si même bu doon dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindale nit yalla ko boñale nit bu ko moñale wul won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa militant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci militant yi de seen morom militant duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel yalla mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader mu saga sa leader ko saga kilifa musa ga su kilifa yalla xamna ko yalla xamna ko wala tasubbu lasina yad'una min dunillah fa yasubbullah lutax abdawan bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko saga ma saga ben baye bob mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wurtete dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon abdullah wad ayyadallah ala nasara wa abdou diouf ayyadallah ala nasara ñaar ñi ñoo fi nekkoon waye duñu won ay noon ay adversaire lañ motax mëso dégg militantu PS bu saga militantu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso dégg militantu PS bu saga leaderu PDS wala nga dégg PDS militantu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon ba kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu baay yi fi neewon ak suñu maam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba baay politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur doom baay baay baay baay doom bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci reen ya ndax sagante ci politique barki dem la xew ben kulul bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la nexe nga tudde ko firqa ba nga tudde ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ñoo xamne ben objectif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambe golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañoo jël lenn ci sunu politiciens yi formaté sen yuri def ci mana saga def ci wax ju bon def ci yak nit pour atteindre sa objectif ana ngeum yalla ben kurel la bu nek ci adina bi cordon bi dox digenté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam etc ben kurel la min ci adina bi ben kurel la
0: min ci adina bi
1: waye saga leader jambour ni sab leader ken duko saga adeedet joju daraja ken amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentube la upp daraja te dama ni mini ta yonent yalla muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind bind leader ba saga yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: waxuma yow mi nak
1: ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de
0: yalla xamna ko dem kasso duko safara de
1: bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sa wax dara seigne touba do ko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xamna ko seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mourid yo xamni seen leaderu temporel motax manam defender seen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defender seigne touba jërul len xey magont ci ay mourid lañ nenañ de ay mourid yo xamni wallahi defender nañ seen leaderu temporel ba dem kasso waye seen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yone ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow waye loolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokku leaderu temporel
0: subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg
1: dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dundu ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamna ko buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minute am defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci yi nga xamne ay leader spirituel lañu militant yi nga xamne ay militant spirituel lañu jëralu len dara ñomit ndax bu len militant bi day défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man
0: man de sama leader spirituel cheikh abo mbacke kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmate ak loxo dañi du fi amé amul baraka dañi du fi amé dama ni ko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arché commissaire ci kilifa yu mag yala dem ni du fi amé muk Moustapha Mbaye Sall mu na amul du fi amé wa du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natowal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gaaw la ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gannaam ndank mun la saway yes ni la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom muni ah yow legi man ngay dir mag yow yow legi may samoro nga bëgg jamm ni war ci kanamam muni ah dang ma bëgg doonu te diiw guma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayne nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu mu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sall man leader bobu la am leader bo xamni
1: lum fadd jox la lo fadd mu baye la lulay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tudd fi man kokoy sama leader man mi ngi tudd fi dima deg
0: rabbi Allah ta'ala
1: man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso
0: du ko yek
1: du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alquran wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leader jamb rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fa yusubbullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma nga sourate anam dem len ngeen xol ko ko bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lol la yalla wax yonent yalla muhammad ne ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour
0: way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant yi leader bele bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako mëna may amul
1: bo len don tej kasso téméré jooni atit du téda nañ fay yalla bindé nonu nit lolou yalla ko bindé nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu
0: ah lolou mom xam nga ni lolou mom wax deug yalla man do wax deug yalla bu ma seigne touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolou ndigal mom duma ko jëfé mom lolé ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bu ma fayu lolou mom duma ko jëfé lolou ndigal mom duma ko jëfé mom
1: ñu xass seigne touba ma yoru lamine mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré
0: bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké bo bis yalla bu mako fekké
1: mu am ci minita yi ño xamni alquran daf leena jinji lahum qulubun la yafquna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam setetetet
0: akenu rok sun jamono fa ngeen balma
1: akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minita yi ño xamni xol biñ yor xol biñ yor ne am ni danaka yej bu amul turu le kene munu ci def dara dara dara dara dara seen beut yi nangu ñoo gis deug seeni nopp nangu ko deug sun borom ñu xam nga ñoni buma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal anam ñoke xarayam
0: xam nga amna benn groupe bo xamni dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal anam
1: sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak
0: ñoy yi ci xar bal hum adal
1: ñi may wax ni muna mu ni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggéey sun borom neena ya yesum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talel layfam rek yaq der su gor ko taxatal ab layfam neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yesi xar
0: yena yesi xar
1: motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayu lisina amunu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati rasul e yen ni tal life e yen ni tal life la yalla waxal yen ni tal life e yen ci togori e yen efelaseri man yalla may wax ak yen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life
0: fala tatanajaw bil ism wal udwan wala tatanajaw bil ism wal udwan
1: sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas
0: ya yo lesina amono la wax de bu fekke ni
1: gëm ngeen yalla la wax de mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gëm nga ni yalla dana la ray dana la dekkal
0: fala tatana jo bil ismul udwan
1: bu wax ci sa life luy wax luy wara ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax dom nonu baye
0: alquran la alquran la
1: ya ayyuhal ladhina amanu isatana jaytum fala tatana jo bil ismul udwan wa mahsiyati rasul mune wala sax ngeen ni moy sen kilifa wa mahsiyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga
0: wa mahsiyati rasul lo moy nga sa kilifa
1: ñun julit ñi yentu yalla muhammad daf ñoo télé ñu tal life di saga leaderu jambour
0: Yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal life
1: di saga leaderu jambour
0: ngeen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am asman ngeen balma
1: min waaw yow borom bi ku tal life no wara def munu watana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wa taqullaha allati ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala
0: wala tatana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha allati ilayhi tuhsarun
1: muni bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci tiktok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa tiktok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha wala ko digeen la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël seigne muntaha montage ko ak digeen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousseau seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñun ñi ñoy avenir du Sénégal ëlëk kon dem mas mala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir du Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo defar tiktok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen njampé guñ sango do ngum leen ko rab njamp guñ sango rek mëna gu leen ko rab nek ci tiktok bi di yak ay gor rawati na wali wu yalla yi toll ni cheikh muntaha njampé guñ sango rek mëna gu leen ko defar jël tiktok bo xani sa dom moko defar sa dom sa moromum dom wala sa moromum sa mo defar tiktok bobu nga xamni kon rawena la jooni at yo ko dul dabbe jooni at rawena la ko yow ben logiciel dama ko jelele waye waxuma defar logiciel waye njampé go sangu mëno ko defar ak ñu yow nga sukkandiku ci xelum jambur on yeka ñen ballu nga wut ci xam xam waye dedet yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom créé xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laye dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñew na ci ñaar yoon wa taqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ñoki xarayam ba yag muni ñom sax ñu yeesi xar waaw waaw ndax nit niko yalla fonke fako yalla tek bu deme ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci telu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jeme nanguna yoonam nekkul ci lutax nga jital ko jeme ko ko nit bi neme ba tollu fofu yow xara la tane nit bi neme ba du xalat fuñu la ayca nga ne ayca yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul kartaxu señ touba neena falatu hadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah mangi len di denk yeen samay minita man señ touba mangi len di denk señ touba wax de yeen samay minita man señ touba mangi len di denk fu ngeen gis ko xamni yeena bok lu ngeen bëgg moy kenn ki rek moy la ilaha illa allah way bu len ko def non way bu len ko def non legui malako defiri ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wurta nonu moromum sénégalais pour prime gëna jégé té gëna gat prime gëna jégé té gëna gat seigne touba neena ab sénégalais wurta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boum la senegal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolou senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañu tak ci peul yi tak ci walaf yi tak ci serer si tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءتي خسيد أن لا أيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدير أجو خسيد أن لا ين يولي سنة من أن يون سين إمسان بيني تدين من حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام ديدن كدفل dimanche du nek na bu ñu sante yalla julli ci mustafa ali sallallahu alayhi wasallam ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal di leen ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg di 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ñu xani deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te du len ndokkel di len ñaanal sopp ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxiya bu xew moy bëpp actualité ci arab bi di wax naan li kulli makan maqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga meuna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu da tax nga meuna top extraite ci jamono xew xew yi wax ay yi waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi ni alquran dani wa dhakir fa inna dhikra tanfa al mu'minin ya mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak yi gem lo tax sa bu ak ci evenement wu l'islam ni fatalante ci te yalla tax bu len fatani emission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak djuroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul nak 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né no ngant réaction yu bari jot na ko lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru rajab al mubarak rajabul fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom rajab wéru waliwi sa borom yi la tabarak wa taala ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci rajab
am nañ khususiya ci rajab wali yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombe ak sahur rajab al mubarak ni nga xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumulul awliya wali yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahur rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajante rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma juk lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali salatu wassalam bu ko seeno ba gis ko lanan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan ya yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigeel ci ñun ñi ngi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi ngi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alaihi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla wali yi ñoli ay farandom wali yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat leen ci wanagam da xarito ak wali yi ba fat leen ci wanagam ben xayma xayma gu nekk ci wanagu sun borom ci la sun borom duggal wali wam yi ñu melni ay seet di seetu lu leen neex neex na sen borom te wali wam yoyu neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na leen khususiya ci wéru rajab yalla defal na leen khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab day wéru sun borom la sun borom mako tippo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tippo na sahban sahban ay sama wér waye yeen sama xet nak ramadan ay seenu wer yeen sama xet weru koor moy seenu wer sallallahu alaihi wasallam bu sahban masana teru sayyiduna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xet weku mom legi xolal ñetti wer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xet wi yalla yonent bi xet wi gis nga ko yalla yonent bi xet wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme dersu comme leçon yalla yonent bi xet wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kudul xet wi yalla amul kudul yonent yalla muhammad da ko bëgg bam gënal ko lepp lu mu sak waye sallallahu alayhi wasallam
amut luko gënal xéetal wi momit bañ nako bis pinch bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu kep lañu dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllo wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllo wuñ ko ñukkal sallallahu alaihi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bëreem ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba démé ci mawaibur rahman buma djubu señ touba djunjina nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñi bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alaihi wasallam mom day wax sa borom sa xéet wi sa borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alaihi wasallam motax kon wér bi mu daglél ni yéna ko mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawat ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih parce war nañ ci fassu jom wo wer mi ngi ñew di soretu kal nañ ci yalla bayyi buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahru umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo sus ci yonent bi sus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xéet bi motax alquran niko saw xet moy khairu umma saw xet moy khairu umma ndax xet wo xamni noy 3e position ah ay khairu umma xet wo xamni noy 3e position digge sen borom khairu umma lol la ko waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xet bi moy khairu umma min ci alquran lol taxuno jog am ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc tahwa tahwa tahwa lama nar ba waxon nar ba da gint nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru metti du turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol donu ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 28 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge dakar chaque vendredi man ko daan julle ci touba bayiko dakar guddik alkhamis bir sadd altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé dakar leg takusani alkhamis bi nga xamé ni fajorona dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni won bit ni kep ci souf ni kahwa mané ko la taqul kahwa qul huwa mu jog songuma mu jog songuma kahwa maniko la taqul kahwa munu dedet maniko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu la xassuma ndeysan ma wax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku rif man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu andu julli ji aljuma ñu wagniko wat delu su taal sunu ataya maniko fajar damay delu ma xamay jangale ji dakar fekk na ma ba dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala deb mauritania yalla amna ko yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ngonante bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci daaji ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat muni lamastahalat
علينا الأسهل الحرم مسرع لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسانو تيرو داي خمال سون بوروم نيكو ويرو مبت فق فق نتي مين ويرو تراغا ويرو نجيغل فق نتي مين بصرا لنا قطعت الجود والكرم لما استحلت علينا الاصفر الحرم. نونغي سيداني وير وي گن سي وير وير و ماغ وير و ري وير تراغا وير بركه وير مبت وير نجيغل تيرو نتي سونو كاو فيغ نتي مين fek ñi dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fil bawaqi rawd man hurimu. Wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jeggul yalla bal huslana huslana la ko wax ci wer wi lañu ci lañu laq jeggalal yalla daiman daiman daiman daiman daiman husna mataban husna mataban ma al qufran rajab wa weru rajab day weru njegal di weru texe weru yermande muni niñu amé njegal ci weru rajab ñun señ ci wa niñu yalla wursagalé ci weru rajab mba yalla ñu jegal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yenen weru ci dess yépp non lañ yalla di def. Husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawaqi arada man urimu ci lolou lañu yakare ni wéri ci def yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla yalla dañu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak way yenen wéri ci def yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakko bal nu faw faw faw daiman bi hurmati hazil abyad yalla mën nako de yalla man nako hurmati hazil abyad yalla man nako busra lana qad ata al jud wal karam lama istahalat alayna al ashur al hurum husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawaqi rawd man urimu yurinam ja kharitam ba sopem ba kamislihi mo wax wax ji mo wax wax ji kamislihi mo wax wax ji radiyallahu ta'ala sallallahu alayhi wasallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm al-qiyamah mustafa ali salam neena warmal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral way yalla nak mom tirangam bokut ak tirangay nit yalla bu lay teral bi alfi alfi karama yawmal qiyam ay jinni tiranga la lay teral bu bis fiñ ci la wax ay jinni tiranga ay jinni tiranga daan wax nan mom mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax ju gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alayhi wasallam jël diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëne ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëne ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp nena rajab nim gëné yenen wër yi moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya tawrat injil sabur suhuf ibrahim musa ila akhirih moy ni alquran gëné yenen téré yoyu ni muhammad gëné yenen yonenti non alquran gëné yenen téré yi moy nak ni alquran gëné yenen téré yi non la wéru rajab gëné yenen morom wéram yi fadlu rajab ala sa'ir suhur
كفضل القرآن على سائر الكلام على سائر الكلام. بوكنا شي ندني لي وير رجب تيلم صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو شي القران مودي بروم دا فام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني يينن ويري شي داس امو نيوكو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم ني خامن سن بروم جيلنا جيرومي يونت جيرومي يونت غنال لين شي يينن يونت ديس ييب ني دلن تودي ال اولو الاسم من الرسل كذلك نييب جان نان القران تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض القران لا مرام نينا من ما بند ما موم ما غنالي باخم كو تي مان دارا ما بند ما موم ما غنالي لول سن مرام مكو ساج muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess til ka rasul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñenti wër yu yalla ber ci bir ñenti wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo dañu tegalo waye gis nga mi ngi ci bir wéri toftolo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tudde ko rajabul fard wéri wi yalla ber wéri wi yalla ber amna ku ca gané amna ku ca gané adina fi ci sénégal te ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadl al makki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu annako yalla ber ci bir wali wami momit ni wer wer wi nga xamne ci la ñew jamono niko yalla bere non lako yalla bere ci bir wali ni diko muhammadul fadl al makki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla bere ngo ci bir wali wi cheikh muhammadul fadl ku yalla bere ci bir wali wi momit ci wer wi yalla bere ci la ñew jamono rajabul fard cheikh mudul fadal ni yalla bere wéru rajab ci bir wéri bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla bere cheikh mohamoudul fadal ci bir wandi wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko dara teunku ko dara teunku yalla dara teunku ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha dama adama kay moy fekk ngeene lu yalla def mudi ca soxor way yalla mom dara teungu ko mom dara teungu lutax rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam way yalla dako def muy wer wo xamni wéru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu wéru rajab tero ñu arit xex ba arab yi li ñi mëna xex xex buñu masana xex ba wéru rajab tero ñu arit xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wéru yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni eppone ci julit ni buñ masandi umra ji wer rajab lañ dan tan ndax da lañ ci mëna dem gelu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ dan tan pour umra ji ba lañ mëna dem gelu ci xex du fi am ndax wer la wax ni weru jamm la wa mani weru jamm ci la ko ñu wax muhammadul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wéru jamm ci la cheikh mohamoudou fadal al mbaki gané adina ci dëkkub jamm buñu wax daru salam motax buñu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mohamoudou fadal
bim toge la ni aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 buma djumul way bim toge la ni jam mom manam lepp luy aw ay ak jaxle mom jeexna jam rek legi kol mut dara dirir comme niko gaay waxe wa kol mut dara dirir ni sant jaxate ci la ñooñu lolou lañ wax ni seigne fallu bam toge mom kol mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yene yi rafet jaxena la waye bam toge lani ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax darus salam keuruk jam num mana don num mana def nek nitu jam yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal da melni lol da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay ko ma rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka mom mom dul jam waxu ci dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom beggu ta gis beut bu xonk cheikh abou beggu ta gis beut doom adama bu xonk dedet anuk fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédelo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans day tégal di dem 20 ans yo xamni mom may goné batay mang moma wal nako yalla sam inshallah taala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri indallahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atul hurum zalika dinul qayyim minha arba'atul hurum zalika dinul qayyim man yalla bama binde asaman ak suf ak tay weri musuñu wesu fukki wer ak yar isna asra sahr fukki wer ak yar 12 mois bama binde asaman ak tay 12 mois rek fi ma sam muni ci bir 12 mois yoyu setté na ci ñenti wer yo xamni weruñ wara wormal la ba kenn du ci xulo weruñ wara wormal la ba kenn du ci xex weruñ wara wormal la ba kenn du ci jël alal jambur weruñ wara wormal la ila ak muni lool nak moy diiné ji jup ji dé loolu modi ñup loolu modi ñup dé nim wala balé ci wer yi non la wala balé ci ñen wer waye nak yi mum da ci raw mum ñenti wer yi da ci raw ñenti wer yi mum da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wer yoy mum da ci rawat ci wer yep lañ seenu jam wer yep ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawat ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jam ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wéñu dé ci mso boko ñaan seigne touba makoy dey diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dey ñaan seigne touba ma dey ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sepp nit ñi seppé wéñu dé ci mso bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina cheikh ahmadou bamba yalla na senegal nek rewum jamm nam ko nekké won inshallah taala yalla man na yalla na yalla def senegal muy rewum jam rewum jeggalante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa

te loolu moo noonu Ibnu Xaym sax wax na ko, moo di sallallahu alayhi wa sallam guddi al isra al mihraj bi mu départ tan la jëkkër rencontré aadama amul abul basar, aadama abul basar ki nga xam ne fa la yàlla jëkk a tàmbale bind doom aadama, kooku la yàlla daf mu jëkk ko rencontré aadama. Asamaan su jëkk si nee na ci la ko fekk ci ni ko téere taarix yi nettile. Mu ne Jibril ki kan la, mu ne ko kii mooy sa maam aadama, sa baay aadama ngi nii alayhi salaam abul basar, mooy aadama alayhi salaam abul basar. Sallallahu alayhi wa sallam taxaw nuyu ko ba nuyu taxaw di ko observé. Nee na ma gis aadama bi ma koy observé parfois mu geesu wetu nday joor big ba xaqtaay, léeg-léeg mu geesu wetu càmmoon muy gauche am naqar ba jooy. Booba sallallahu alayhi wa sallam Jibril la ko ëpp xam-xam, ndax xam-xamu asamaan ak lam làmboo booba sallallahu alayhi wa sallam xamugu ko. Nee na fi ma xamee ni Jibril moom ëpp xam-xam ci jamono bi ma ànd ak moom def al isra al mihraj mooy àgg nañ ci béréb boo xam ni lu mel ni tàggu nguru sa fa nekk, maa ngi moom ñu bokk ci toog, mu am lu mel ni mu picc naaw jëm si ci ñun, Jibril xam daanu xam. Nee na ci laa xam ni Jibril ma ëpp xam-xam, ndax Jibril daa xam ki naaw jëm si ci ñun kana, man maqaama la amee, jan daraja la amee, te man xamaguma ko. Sallallahu. Mu ni ko aadama li muy def lan la, bu geesoo nday joor bég ba xàqtaay, bu geesoo càmmooñ am naqar ba jooy, lu ko waral? Mu ni ko waaw, ahlu suhada arwaahu suhada ñoo ko fiite nday joor, bépp ruu gu nar a texe, gépp ruu gu nar a texe te bokk ci ay sëtam miñ ko fiyete nday joor moom aadama alayhi salaam, gépp ruugu nar a texee di ci ay sëtam miñ ko fiyete càmmoon. Mu ni muy def bu geesoo nday joor gis sëtam yi nar a texee, looloo ko bégloo ba mu ree, waaye bu geesoo càmmoonam gis sëtam yi nar a texee di looloo ko jox naqar mu jooy. Yàlla nañ yàlla boole ci ñi ñi tuddee ahlul yamin, ahlul yamin ñun waa nday joor, ñun waa droite. Li ginaa nag am na waa gauche, waa gauche, waa gauche de moom, gauche de moom beneen affaire la moom, yàlla buñ ci yàlla boole xuma nag bon politiciens yi ñëw nuñ jublu ci waa gauche, waaye en tout cas daal waa droite moom ñoo gën waa gauche. Alxuraan it loolu la wax, ahlu droite ñoo gën ahlu gauche, ahlu droite ñoo gën ahlu gauche. Waaja ba ma ko gisee muy naaneb càmmoñ, ma ne ko saay naaneel sa nday joor bi, sutural ko de ñëw ba diy ko ko mu may jaay philosophe naa moom mo sama loxo càmmoñ bi li tax yàlla bindal ma nday joor bi, donc tax mu bindal ma càmmoñ, da ko bind pour ma jëfandikoo ko rek di, waaye rëccu ni ko de, rëccu ni ko de. Yonent sallallahu alayhi wa sallam mas na ko wax benn waay ni ko saay lekkal sa nday joor, mu ko wax damaa mën a lekke nday joor fa la loxo nday joor ba doxee paralysé, mënutu caa def dara, mënutu caa def dara. Kon ahlu droite, ahlu droite mooy arwaahu shahad, arwaahu suhada, arwaahu suhada ñu war a texe ñoo féete aadama alayhi salaam nday joor, ñu ahlu droite, yàlla nañ ci yàlla boole. Al asqiya féete ko càmmoñ, yàlla nañ ci yàlla musal, yàlla nañ ci yàlla musal. Kon sallallahu alayhi wa sallam rencontré na mboolem yonent yi alayhimu salaam bu yàlla mësa yónni ci asamaan yi. Loolu nag li muy tegtal rek mooy weer la woo xam ni weer wu màgg la, weeru texe, weeru yërmande. Dama ni woon munumaa ñàkk bañ a yëkkati sama kàddu ngeen dégg ma xam ni dara xew lul jàmm, gàllankoor yi weesu dara lul rek baat bi ci boppam mooy faral di bañ leeg-leeg. Ñu doon ko noppal tuuti, ñu doon ko noppal tuuti, loolu rek la moo tax ngeen dañ ñoo dégg. Suñu xarit bi di suñu wëllëre ci Moudou Mbaye Thiam, gis ngeen effort yi nga xam ni
ci sul dakoy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni touti waxtani diine yi ci waxi ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci dara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek ko defé ñu tambalé ko lekh deri buñu joggé ci lekh deri jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi illa akhiri akhiri comme amna ñuko ittiwo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lama waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bi sangam mané bi sangam day daamel amna ci ngant nga mëna ma dé téga ñu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratuko soké ñu xam ma do nga la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma buñu ma dir xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fat wa bitim réew ñu ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim réew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu naan waaw yow bitim réew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñ borom mom non lay dogalé parce que limay wax ci radio nekk bitim réew xeyna waxu mu ko ci radio né Sénégal radio né Sénégal arijina émission yi ma tu doon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhiri la akhiri lama waxon mbokk ma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken doot len xam man na xam nañ ma avant radio radio dañu fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wote ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy dara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndolen sa wou dire man ma bëgg ay nafilé ndolen def ko muy waxtani ndax bu fekkon tane alal la bëggoon ci waxtani duma samp dara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu muy xeyele seigne touba bustani kitabulay alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele seigne touba ni xani bu ma jamana won rek seigne touba dama koy terbiou nekkal ko ci tolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolou moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu seyd allah wa lolou moy sama yene man di xeyele seigne touba ci alquran diko ci gontu lolou rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben force nga dem defiko ñëwaat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg ci lolou taxuma dem radio lolou taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolou la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokel ñep di ñaanal ñep émission bi seigne modou leen ko gëna bëgg seigne modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lolou donc ité du leen moy nit ñi jari ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créé difa jaarale waxtani tuddé ko radio Moustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani ñu bari yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla buñu leen inshallah taala yalla buñu leen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sam sempé gañu dé ci mso wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي فديتير ريو خصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين ينان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حياة العابدين إلى الجنة. Seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeent waxtu jotee ci Sénégal wala tolloo benn ca Italie. Naa buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeen leen ñaanal leen sàkk ci leen ñaan jéggulu leen dimanche bi weesu ngant tax na dégg leen ñu ci émission bi. Ñu delu leen ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Xanaa di wax rek ni yàlla dogal na mu am beneen émission bu bees bu ñu ci andi ci képp ko xam ni bëgg ngaa participer ci jataay bi bu waxtaan wi jeexee. Loolu nag ñu bàyyi ba moog bi di jeex ñu soog a dugg ci téléphone yi. Képp xam ne bëgg naa participer buñ ci àggee inshallah, fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi, waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi, te mooy 00 39 351 413 34 28. Bu fekkee ñi nekk Italie la moom duñ soxla woo indicatif bi ñoom, waaye 00 39 351 413 34 28 bu ñu tàmbalee ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg a participer foofu ngay jaar. Moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg, moo xam téléphone direct la bumu ci mën a doon rek incha allahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct incha allah. Kon ñu ndokkee leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mëneesu la tëpp maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi, waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn mawdu dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobe. Ndax arab yi ñu wax ni li kulli makkaan maqaal, lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax. Mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak. Weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk, danañ ci waxtaan at mu nekk. Lu tax mooy at mu ne day ñëw ak a dem, at mu ne muy ñëw ak a dem. Sëñ Touba di wax ni man taraka takraar fala budda an yansa. Daa bokk ci pédagogie répétition. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin, deel répété ndax répété day jur réflexion. Loolu moo tax mawduxaat yu bari yu fi jaar ñu koy répété. Ma wax ni lépp mawduux bu mu waxtaane bu ma ko répété woon 1000 fois it yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na. Waaw, moom hikmatun min hikmatillahi tabaraka wa taala, rabbi suba jàll wala faqra. Kon mbokk yi noo ngi dëgmal weeru tedd wu màgg muy sahru ramadan al mubarak, weeru sante wéru texé wéru yelmane waye wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni mo ngi wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon lo ngi deggal wéru santé lo ngi deggal wéru taxé wéru yermande wéru nit ci musiba ak bala lo ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñon say bakkar lak ni safar di def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo ci wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabaaraku wa ta'ala farataale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñew madina mu nawara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa jiddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi isa bu xey di jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi xamé dem na ba ay nonam gaw ko bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne bu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatu munawara ta bako fekk na l'islam makka rek la xam ndax fa la jiddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makka xamul fenn fu dul jawi makka climat makka rek la xam mom l'islam mu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mi ngi xottu jart ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci ben bi'a ben environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko extirer réewum déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencer di dund ci environnement bi xéti naqar wu ne xéti tiis wu ne xéti febar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jaww jooju miinul climat bi bi ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni da leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tuddee as-sawmu muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay ji ci Yasriba dañ naan ko madinatul munawwar léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru saxbaan wi nu nekk bisub altine alayhi salatu wassalam ñu ñëpp min nañ aya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina wéru koor suñ borom wax ak way gëm ñi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ey yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaraku taala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun min labbayka ya rabbi ñepp ñu wuyu sun borom ni kutiba alaykum siyam bis ni tay décrété na ci yeen koor nima ko décrété won ci ñi leen fi jitu ah julit ñi kon xam nañ ni kon kat ndegete extrema bi ñom jitu wuñ ci am nañu leen fi jikko na jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñoñu ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wèr wa bëgg wax jël ñu yalla mom wèru lëm ñu leen ko war lo bu ñu lay jang tarikh histoire dañu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji te bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni Italie yone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours doga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor ci la yalla décrété inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu wara def khaswatu badrin ñu kon légui koor nekete du té and keur keur na and keur keur xeyna waxtanu andiko ci borom yeen ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittoon yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wèr lay doonam ay fan lay doon wala ay bis ñu borom ni ayyaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayyaman mahdudat boy wagn ni say baram legi mu jeex ayyaman mahdudat muy koor nak résultat bi muy jur ci ku gëm yalla moy taqwa ilahi ragal yalla ragal yalla moy ñobaxtanal taxé ragal yalla moy ñobaxtanal taxé ku bëgg taxé dig ragal yalla moy ñobaxtan la té koor solution bi muy indil nit ki ci tagalu santem rek waye daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbih tu jalla jalaluhu wala khana wa maulana ومن كان منكم مريضا او على سفر فائده من ايام اخرى كو يالا دوغال نك بي كور دي نييو دا لا فيك تي سيتياسيون يو خاوا كريتيك بن فيك نا سانتي گل گوسي سانتي دا فا گل گوسي بو مون لو افرونتي كور وي لا صاح فيكول سانتي گل گوسي واي دا فا فيك تي voyage bu sori andak ay jafé nga xamni voyage bi munu loko bolé ak koor gi su baba mbaram néne nga calculer sa fani voyage yoyule ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jexé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na konté ay fanam bu fami fer weso mu fay mu santé ndil ci waté tamuni fa'idatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamni dañoo febar seen febar wié dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoom nit kasalik mu defat benen groupe ngir l'islam diiné solution la l'islam diiné solution la leg nak nit ñi ñaka xam solution taxna wala ñaka gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiéter ni wa lan motax l'islam di diiné solution ba nopi julit ñi ci nek melni melni melna boko setlo teverigment day nuru deug teverigment day nuru deug parce que bo xolé yenen diiné yi lu melni diiné yi christianisme fi ci sunu rew mi di sénégal xuma melni rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diiné ji ñi ne ci diiné l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum sénégal ma taxadi wax nak yeneen rew yi comme afronté wu ma leen xawmu ñi doxale rewum sénégal ma taxadi wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum sénégal dañu la gënal benn nemo sa benn exemplaire bo xamni buñ la waxe histoire am da ngay gis ni nekati ki doon ab julli sax waye nekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduquer éducation bu fiable bu jaar ci yoon waye bu ñu gënné jël ko tek né ana lu ko waral amna sabab xeyna mo waxtane ko amna sabab buñ fatlikoo barki de mo ndjay amna benn aide de camp bu fi bayiko won bu fatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulaye wad pratiquer na macky sall waye amul benn yoon buñ ko massa xebat lu tolni dedewu we ci aide de camp bi nekkon xibaar yi daan bayiko pale musta sen lu tolni dedewu we bi mu fato ben julit wotu ko fa même pas 24 heures ci bari palais bi tambalé sen ayna éducation ayna éducation ñu delu setlu wat barki de mbondjay mu am suñu ben mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax dékké sar soxuma djob ñu gis bu ñu jangate histoire am fu mu jaar da ñu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku manu nit ku ñu éduquer ku respecter éducation ak non ñu ni la da ñu gis ni jamono campagne Abdoulaye Wade buñu massaane di financer man buñu massaane dem ba jantu so wala bok ba ngone ñu commencer di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañu récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mëgul la ngo jël koko xam nga respecté na deventu le sigu journalisme respecté nako deventu le sigu journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant même source de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed mbay mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed diop wala mohammed mbay lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man naam modi ahmed mbay wala mohammed mbay wala khadim mbay wala mustapha mbay wala ibrahim mbay wala galas mbay wala moudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay teweriyam ni amna ñu ko wax niko saway ko bok ci tariqatu muridiyya muni waaw ñu ni ko gis nga bo lakkon day di bo lakkon day git bo jange ma way bu nafi sa affaire baxna amul benn possible amul benn gravité jangal ma way bu nafi o rek jangal nuru daara yi rek yalla effacer na lepp ci bok ci tariqatu tijaniya ñu ni ko saway fo bok mu ni man tariqatu tijaniya ñu ne ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatih jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduqué won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit wurta lalu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lolu duggal ci posam légui liko waji ci mbedd mi wax ni ko bo jangé mo way bu nafi ñu gomé ko liko waji ci mbedd mi ni ko bo jangé salatu fatih ñu gomé ko lolu la gëm lolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni wallahi wa mbedd ñokay waxtane nan dal da melni legi chrétien yi ño gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ño gëna mandu julit ñi fekk li dong la waye éducation wu l'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy diiné solution l'islam amul dara luy xewta l'islam andi luko solution ñi ngay ñoy jël solution bi duwal ci suñu poche mel nu neex nak bu lu diko jigni l'islam yoonu l'islam niwu ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safa ñi nga xamne ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënu ñu te duñ man ba kërëm ñi faatu ñi may wax ni mënu ñu te duñ man bay faatu ba kërëm ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa ala lisina yutiqunuhu fityatu tahammul miskinin ñi nga xamni mom mënu ñoo wor té duñ ko mën ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mënu ñoo wor ben seenu magat bop seen magat bop taxna mënu tu ñoo wor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan mën na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution da defé ngeen am tuyaaba ju toll ni ñi wor di am amna ko xamni
1: ngeen bal ma dama gën ay ci mom tax bobu don nabu ngeen bal ma tuti
0: l'islam ni ki nga xamni dafa am faiblesse du faiblesse wu ngam mais faiblesse wu febar wala yu mel non wala magat ben docteur yi ñoko ni febar bi mom chronique na dootu wër mukk febar bi dafa chronique dootu wër te wéru koor mi ngi galé ci saw loss ki ñu ko yow da nga febal febar wo sax mais da nga febal sax magi taxna at nitu loko l'islam wutul na solution moy lan fityatu taham l'islam ni da ngay xaar bu ñu wor ba ngon nga set lu sour miskil nga jox ko ko kon l'islam amna solution amul dara luy ñew te l'islam amul ko solution da ngay xaar bu ñu woré ba ngon nga wut lu sour miskil nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku wor bu la nexé bu wér wi téro nga joxé lool lepp waye dama fa wax ni ku ko mënul da ngoy défé niko ñi wor def rek bis bu ne ak bisam moy bu ñu woré ba ngon rek nga gënne joxé bu ñu woré ba ngon nga gënne joxé parce que lolu daf lay rappeler toujours ni yaangi ci koor gi waye bo gënne lolu lepp joxé do rek day melni légui man nga bayé dootu bayyi xel sax ci koor gi té koor dafa bax jamono bu nek fourna bu nek nga diko bayyi xel wala lisni tuqulu fiyatu taham miskinin faman tatawa khayran solution bobu nak ci febar ci tukki ak ki nga xamni dafa new dole ñoo ci bokk yam faman tatawa khayran fa huwa khayrun la bu fekke ni dañ la wax ni la miskin likoy sour moy ñaari témir masalan par bis ñaari témir par bis nga ciobare wu dal ni man dal lima bëgg ci tuyaaba bopp na tuyaaba ay ñaari témir ngay nako def ñent témir mu ne ba tay baxna fa ila alhamdu wa shukru fa ila alhamdu wa shukru man tatawa fa huwa khayr man tatawa khayran fa huwa khayr ñi xam ñoo ne ci tukki wala ñu febar ñoo ñi ñu andil leen solution benen wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun limay wax ni ma nga suratul baqara sun borom ni bu fekke nak yow mi nga xamni yaani ci tukki ak yow mi nga xamni yalla da dogal nga febar waye man nga boole koor gi ak febar bi man nga boole koor gi ak tukki bi sun borom neena lolou da ko ko man sax mo gën nak lolou mom ko ko man mo gën lolou ko ko man mo gën ndax koor ay bisam wala xese romb dutu ñewat ba mukk su koor bi bu xasse jall jeex na meuna to ko dama ci sa dundigi geneen koor bu ñewati kay benen bis la boy fay benen bis bo fay benen bis dong la waye du bis koor ga mom meuna to ko dabo kon nak wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun bokki julit yi bokki ñu bokkal islam ak julit yalla daf ko orienté ci lepp lu koy may ngeureumal yalla li tax yalla duko méré li tax yalla duko jik mukk li tax suñu borom tabaraku taala di yok ay darajam ci maqamam ëlëk yowul xiyam yalla daf ko ci orienté wan ko fi mi tek tankam yoni ab yonentam ali sallatu wasallam ni ko demal nga wanal mako sama jandi sallallahu alayhi wasallam ñew wan ñuko de a asen kon li mi ci ñun la défé l'islam ñuko yalla yoni mustafa ali sallatu wasallam mu nek 5 prières sun borom foone l'islam ci 5 prières wala ci juroomi mbir lañ ko jàngé ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam muni buni al-islam ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'is zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man istaha ilayhi sabila hadith sallallahu alayhi wasallam ni l'islam ñu ko foné ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ci bal pied bu jëk moy da seen ni yalla rek yalla mola bind mola mom bokku la kenn sarsela ay dawar yi mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bu nga def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci teñu bindu la tiyaba bu fekke ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati mustafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaraku taala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyat légui intention bobu bu andek acte yi di nga am tiyaba bu fekke ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi té intention bi intention bu rafet la dute yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa dute yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yele won nga defal serigne mudou may tiam lu bax wa yalla dogal mo katan gi ba defoko yalla bindal la tiyaba ja au contraire mu fekkone nak dama ko yene lu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn duma bindal bakkar en tant que xolama mbaxu yalla rek xolama mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek duma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galankor ba mujjima ko def yalla bindal ma tiyaba yi ku def acte yi mais duma amé contraire def lu bax yalla day tok di xolale rek ba kérok may def acte bi feek defuma acte bi yalla duko bind tabaraku taala xana fi la mbax mëna yam fi la mbax mëna yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bour muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama dilé ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top iqamis salat Beritahu zakat. Dinaal julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xidmal sa borom sa alal nang ci xidmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xidma ci mom yalla gisoko fen yego ko fen mono ni bo demé kawlax fekk ko fa ba bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci bir jaamam ni sa alal jojju nga di ci xidma sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona billahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw len do nga sama jam bu ñi wax mustafa baysam mu febar te seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma tok xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jall yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow yow noy xifé ni waw amna ku ñu wax abdu jaxate xifna ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxon melna ni man nga jox ta gis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon waytay sakat lila yalla jox da di ko partager da ci xidmal sa borom ci jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pied ci pied l'islam diko ñentel moy bi ñu deggmal muy wéru koor te moy wa sawmu ramadan koor di lo xamni muhammadu yaa dum lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënaté rawati muhammadu yaa ba yim lay fagul ëlëk biko juroomel moy wahadil bayti man istata ilayhi sabila dem siyar yi niou yalla ba aj makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deugmal ci yalla nañu fa fekk te sama borom may nañu am katnu man ko mang yalla wursugal lu lepp luñ ci digé ci aw yiw ak tuyaaba ci borom defal lu tawfiqi ñu man ko def bu wér wo xamni dafa lambo yi nak leneen lu ay moromam lambo wut loolu leen rawé li nga xamé ni mbolam li yalla bindu saytan ki jëm kaw say sa bokk jëm kaw saytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alayhi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bind bopam jëm kaw ay tankam jëm fuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëné ci li nga bind non lay sété li gën ci say wax ma wacce ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayiko ni asman sun borom yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yolantam téré bi ci gën moy alquran ni wacce ko ci kuñu wax muhammad ni gën ci nit ñi naka non wéru koor non la ko yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran mënon na tan rajab ba shahban ba sawal ba sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran al karim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolu amé kon sun borom ni wéw koor bokk na ci ay garatam téré bi gën ci téré yi ci mom la ko jaarale sahur ramadan allazi unzila fihi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran alquran lu ko taxaw ñew huddan linnas édiquer doom adama bam nek nit njaay orienter doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim huddan linnas da gis ko li ma do wax at-tarbiyatu at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko du julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan linnas linnas tout court ñepp nga ci yeufal julit legui nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko ba lu fi pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu mën na am ci chrétien bi kon nit ñi nekkul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nekk mom chrétien yi leen gëna jup mbir mu nekkul fofu mbir ma ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox amna ko xamni mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jobam motax mu bayyi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mën ta ñak la amna leg leg mal éducation moy di yenn ni éducation bo raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan linnas la huddan linnas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba do lor sa bop do lor sa morom huddan linnas waye wa bayyinat min alhuda dafa ñëw ngir léral lan moy éducation wa bayyinat min alhuda alquran dafa ñëw pour léral lan moy éducation lan moy éducation ndax éducation famille la wala tariikha la wala dedet éducation base de donné la bo xamni yalla ko jox ab yonentam mu andil nako yonenti fi jaar yépp andiko ba ci yonent yalla isa alayhi salam gis ngeen bokku na ci éducation bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xéetu éducation la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba paré muñ ko isa don nako jangale moy isa dafa bokku ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba luqur ci kaw yoon am samba meuna togn ci kaw yoon mu nogutu la door lam talata ci sawetu nday jor esa ci éducation neen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gauche bi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la jox jamm boko defé ba do la dalay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yegni torox na rusna ndax manon nga fayu te fayu wo legi nit jamm nak xamna xamuñu lolu li feek ñing lay def ta do fayu dañu japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi éducation bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata ba bo legge du la talata ko dajek am samba lu xur ci kaw mbedd ni am samba mëna toñ ci kaw mbedd mu door lam talata l'islam neen ul fayu demal ci nga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxo yi ci loxo sa ci ab lexum nday joram bam nit ni nekati am pes dafa metti bam ñekko bo liggé du pes kenn wala yé du pes kenn légui bo démé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man né diw dama togn indi ay prof yi wané né def la togn légui mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni li xew ci xadaaya yi yene mako gëna xam on yeka mu atté justice waye dedet par parlo lolou li muy jur moy fayul sa bop fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinatin min al-huda amna lu nit ki nek defeni ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinatin min al-huda al-quran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy education kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayna al haqq wal batil watax mu ni wal furqan القران دافا نييو غير لان الفرق بين الحق والباطل والباطل القران دافا نييو غير ديستينغي ديغنتي لي نورمال اك لي نورمال القران دافا نييو بور ديستينغي لي جار يون اك لي جار يون القران دافا نييو بور ديستينغي لي دغ اك لي دغ ni wéru koor wu na nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takrar moy lan moy day dem ak delusi may dem ak delusi day takrar muni fa man sa'id minkum mustahra falyasub ku yalla dogal wéru koor dem delusi wat fekk la fi nang ko wor man sa'id minkum shahra falyasub nang ko wor falyasub nang ko wor ngeen balna na ñi man dara ci soñ mu koré nit de wax nañ ma dimbalé soñ mi dal bi ngi bëgg yaako man sayyidé min ko mu sahara fal yasum o man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu fébar ba ak kurel bay tukki man koy répéter wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar ku yalla dogal na febar ba nga nek ci tukki nga konté fani man nga baña wor way après nga fay ko ni waw légui ni moyen de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi muni wor for forsu ngoram ni dedet yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisee ma defal len lolou ñu ngi les bobu ma len ko defale dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bëgg ma len tek fitna fitna la len bëggu ta tek motax ma yombalal len ko yombalal len ko koor momu dafa am ay rukunu ay rukunu rukunu moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ñi ko encadré mo xam Abu Hanifa la ñoo ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñent tribunaux yoyu ñu ñent imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam nangam.

0: diagnostic. Microbole mom amul retour. Kon xana Seigne Modou inshallah bu fekke ni amna ko dugg rek nga bayiko mu participer. Ni len ko waxawon sank ci numéro téléphone bi. Fekke ni ñi nek biti Italie la manam dal lima bëgg wax nek ci réew Modou réew Italie. Du soxla ñuy def ñom faaw ñu def sax indicatif bi te moy 00039 fekke ñu ne Sénégal la 00039 351 413 34 28 bu fekke ñu nek biir Italie la ñom mëna ñu participer direct rek ci 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar inshallah muskilat yi ko melni man nga xamni ci bare bare mom ci baye xel ngeen bal mako defena nonu mako waxe dal yakarna non la wala ku meuna am posé ci gapp Seigne Modou Mbaye Thiam mom mu gën la expliquer dara di nga xam ngay jaar inshallah taala ba participer ci émission bi yépp ku bëgg participer rek fofu ngay jaar ci Google Saro 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar kon nak wéru ko rek yalla nañu yalla defal tawfiq ñu ag ci ak jamm ndax yonante bi yalla yoni ali sallatu wassalam neena won kullu amalin ibnu adam la ila sawma innahu li wa ana jisli borom dafa wax ni yarale ko ci lamine ak yonentam kor wala dom adam jeuf yi muy jeuf yeb mom la concerné moko mom yi fi dom adam jeufam yeb moko mom mom la concerné mune bam dess nak kor ni kor mom man yalla mako mom makoy fayal sama bop man yalla mako mom makoy fayal sama bop ko defé kon képp ku bëgg participer rek man nga jaar fofu nga xana ma yema xol ci ñu ba xam buma dara am compagnie wu rek duma comprendre képp ko xamni bëgg na participer kon ci jotaay bi ak sa ci mudi
1: ba
0: ka ubi na telephone de wala
1: wa ubi wa ko ko wa rek na nga wa
0: ya ke d'accord ko wax na ni wax non la baxna ay bismillah wa kon bok ayo bok auditeur yi kep ko bëgg participer ci detail bi rek comme non ni ko waxe xamna da nga len bet yu yoon waye da bok ci evolution yi nga xamni suñu mudi andi ni ko ci detail bi xam ngeen ni jumtukaay participation ay xey nak di émission bi daan doga damaale doon lañ ko def ay dañ ko mudion arrêté ndax yalla ngi ko rek amon ay leg andi ni ñeen benen numéro bo xamni bo xam na ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek bu ci mëna doon 00 39 351 413 34 28 bo xam ngeen di jaar inshallah mu rek nek rew etal nak di jar muy def indicatif bi mom day wat rek direct inshallah mo xam ci whatsapp la am nako no xam direct la mu ci meuna don rek seigne mo dana la baye nga participer inshallah taala ci jotaay bi kon wéru ko rek mok waxon na ni wéru santé la ci début bi waxon na it wéru wuy ram la wéru koor yalla daf ko boole ci wer yi nga xamni yow man xiyam day amé man am na mbokk mi participer day amé pouvoiru ram mom weru koor baraka taala da ko may pouvoiru bu ëllëgé mu bokk ci ñi ram ni nga xamé ni malaaka yi am nañ pouvoiru ram ëllëg ñun garat bi yonnati ali mo sallam am nañ pouvoir bi ñun garat bi kumulul awliya walli yalla yi amnañ pouvoir ram amnañ grade bi nako nonu sahur ramadan al mubarak momit yalla joxnako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xani mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru rammu wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ngi nek saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñom ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk ngaram insha allah ta'ala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci double show 39 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek inshallah taala ñaan suñu borom yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ñu mën ko mang min al awal ila al akhir yalla mën nako sañ nako te def gi duko wañi dara nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koruk jam koruk barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu yoy nga xamni yalla gëreem na leen yonnatu sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arbaa gërem leen réew moom ñi fi tëdd képp ko xamni nar naa yàq réew mi wala mu nar koo taal comme ni ko wolof di waxe kooke yàlla na ko yàlla seppi sànni ca àll ba ni ñi seppee weñ wu dee ci soow wa bi xurmati cheikhul xadim yàlla mën na ko yàlla mën na ko képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àll ba ni ñi def weñ wu dee ci soow yalla man nako tabaaraku ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 0 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man ko jàpp fofu mooy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defee kon sëñ Modou bu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek incha allah waaw ma koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom ñu jarar kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo moo tax toujours dañu jiital waxtaan yi ba nopp rek doog a ubbi téléphone yi inshallah taala defe képp ko xam ne gaa ngi participer rek benn bi ci desit xam ngeen ni naa koor gaa ngi ñëw bu yàlla dogalee ma am posé di continuer émission yi maa muskele fii yi donte déclaration yi waxtaan yi bari na waaye yu bari dama ko recité sama cawarte moyeetuma ko beneen bi ci des mooy xam ngeen rek li xew Sénégal ñoom soobandoo lañ xam soobandoo mais gis jàkka joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngoon beneen bi des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal man man damaa mënti nëbbu yenn kii yi dañ cee sonal borom xam-xam yi jàkka bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngoon baax na gaa baax na ñu ci roy lu mel ni waa Darul Muhti seen waxtaani koor yooyu ñuy def lu baax la gis lu baax roy ko dara nekku ci waye da ci am lo xamne nak lor lay mujj jul ci lepp luy jor lor gotu ko jarate bon jar na sax yenn jaaka yi nga xamni jege nañ ñu organiser ko mu nek mel ndaje waye da ngay dem ci jaaka ji do fekk lu ko ñetti nit ñu déplacer la nga lak essence mudul jeex te bo noppé danaka lu yalla bal nga yalla xam doyna ñett ci lay sucre lay jox ak genn wa li wadu café nan la ñu barké loko ci wér yi lolu lor la lor la lor la danaka amul benn njariñ ci ñu yalla bal dajal seeni doole diko defé ci jenn jaaka ci benn koñ daf ko doon gën daf ko doon gën daf ko doon gën té bo ganto mu ngok bo ganto bo muytu sa der yaqku bo muytu sa der yaqku yi day na war bo ganto bo muytu sa der yaqku yalla xam nako na ko wax ko xamni mu dal mu ngok dal mu dal e kon dal dañ ko organiser comme ni wa daru muhti bi def wa daru muhti ni nga xamni nima ko waxan bu ñepp boole won seeni doole ñu doyal mi ma jëme fofu nga xamni ñoomit nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mëna bëpp borom xam xam buñu inviter man la jox lu am solo lo xamni bo dello da nga ci mëna jënd ay quelques téré wala ay quelques machine yo mëna défé recherche wala nangam waye dédé seen doole mëti wuko té bëgg nañu def lu baax bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba nopi danaka lañ lay jox du la mat café sucre loli tamit mu ngo waye bu fekkone organiser nañ ko comme ni mustarsi dina def wala mustarsi dat nga xamni dañ lay jox lu am solo lu ama am solo lo xamni buñ la ko joxe bon da la amal njariñ fete le fenn ci lo xamni man nga ta jënd ay téré man ta def nangam man ta def nangam lolu dana encourager ndaw ñi ñewti ak séguñu ñu gëna gor gorlu ci jang gëna gor gorlu ci gëstu waye bu fekente ni bon li ngay gëstu day metti yag choona bi waye bu nupé nit ñi xamuñu valeuru xam xam xamuñu ko defé nañ ni borom xam xam mom bu waxtane bu nupé dang koy jox ñetti dërëm ak genn wa liberu sukar mu ngo lolu ni du encourager xam xam lolu du encourager xam xam yalla xam nako du encourager xam xam danaka wéter yi nga xamni mom lañ lay sanil ci table bi nima nga fa doxa man ku melni man nga xamni wéter yi du ko laal fenn du ko jégué fenn lélé nit laaj ko ni demal defal mako té daara man ok waye man mom li jëm ci sama walu bop nga xamni man lima fas yene consommer lu lew lay doon du doon wéter yoy ñi may sanil ci table ndax wéter yi bon ni tax nit ki sanni ko fi yow xamuloko benen bi ci dess bi nga len laaje ñu jox la jox nañ la malgré xamoon ndax liñ lay jox dañ la jepp dor la jox wala kon li gënul moy organiser wu ba nga xamni borom xam xam bu toge do fa laajal dara danaka mo gën amul sax danaka loloy li gën yow ci sa bop yaay fexé dajalal borom xam xam bi wërsek wo xamni bu noppé yeen mbolo mi yeen koy def ci ambulab jox ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm ak dara bu fekké ay dara ak gëstu bu fekké day gëstu ak jënd téré bu fekké day jënd téré lolou moy li gëna rafet bien vrai que borom xam xam bi mom kuko jox mu def kuko joxut mu def waye damay wax solution bo xamni mo gëna bax ci borom xam xam bi dana encourager ñeneen ñi ñewit pour bo gisé dérive yi am ci walu waxtaan ci l'islam tambalé ko ci oustaz bi wax té bok ci yoonu mouride bay wax té bok ci tariqatu tijaniya bo gisé xissa yi ñi indi té amul dalil lolo ko waral parce que xissa yoyu mo meuna yëngal xolam suñu modou mbay tiam mu yak posam joxe té waji warna dundu il faut mu wax xissa buy tax modou mbay tiam yak li ci posam jox ko waye bu fekkonta ni xamna ni bu waxé lim wara wax té yalla do nga tax bu nu pe dañ ko jox ambulo bo xamni du sentu la ca posu modou mbay tiam ak kay lolou dañ ko encourager pour mu wax deug rek té yalla tax jum dem mais mal asaf ki wax deug rek yam ca mom mu ngok ñetti dërëm lañ koy jox gën wa liber sukar ak ñetti doomi café niko bo rewé nga barkélo mu ngok dal na ñal dimbalé inshallah taala dal na ñal dimbalé señtu ba ko massaana andil wax yalla dalay jox lo xamne ren ba deewen mom ngay dépasso ren ba deewen wax yalla wax yalla ngay ndéggal ben mbokk mas na ko wax ma ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn ndong ci da ngay bind Kamil déedéet du ma ci forcé kenn Kamil ak bind ko ni mettee da nga koy bind ba noppi sa bàyyi ne la nañ dem nga jox ko sama sëriñ nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko tattantal ko ba noppi dal di tëjaat dal di na baax na lay jàmbaar nga waaw nga góor góor bu baax lu ca war na tege mooy dindi 2 million jox la ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey waaye di tàll sa loxo ma ñaan la ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko ay lor sëñ tubaa dawu ko def sëñ tubaa ku ko mas a joxub Kamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépasse ren ba déwén doo wuti dépasse barki démb rek sama doonga bind na fii Kamil ba yóbbu ko it sëriñam ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan ndax bàyyi bi moom daa ñëw yëkkati 2 bindi jox na li ma dama bëgg ñu toogal ko ci añ ma ne ko aja ban añu fan ne ko man am naa ci xalaat mu ne ma la ci sa xalaat ma ne ko 2 bindi doonga bi ba mu fi dalee nekk di jàng alxuraan ak tey kenn fekkuma ci moom ba mu wàcc alxuraan ba bind Kamil nga bëgg indi 2 dajale fi mbooloo ñuy rey ay gàtt di togg mbooloo mi bala ñu fay jóg lu mu gaaw gaaw danañ ma fi jëwal man danañ jëw ci daara ji mu ne waaw ma ne ko kon kay am na lu ko gën jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji doonga bi xam na ni mokkal na alxuraan man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alxuraan yow mii bàyyam xam nga ko doy na jëru dajale bokk yi doy na ni ma li nga wax laay def li nga wax laay def yow kenn gën laa rafetloo li nga wax laay def yëkkati 2 jox ma ne ko waaw kay 2 ya fi nekk nii jënd naa ci 2 saako ñebe ni doonga yi woore leen ko mu wóob loolay dëgg waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu feeste na yàlla xam doy na waaw te man maa daan def boppee ma faj yi bu xiifee ma jox ma lekk waaye loolu ñu bari ndeysaan dañ tuute man leen gis nga organisation yi ñuy def nii ay organisation ay tari alxuraan ak daara yi wutukaayu xaalis dong la parce que sëriñ daara yi amuñu benn poste buñ mën a amee xaalis foofu rek lañ mën a jaar pour am ci dara pour delluwaat ko ci daara ji loolu dong la man leen man nag loolu duma ci fekk woote wu ma tarim alquran man daal lu weesu gàmmug yonente bi salaa salaam màggalu tuubaa jeex na leneen ma waaye jox ma defal la ci daara ji waaye ay tari alquran ak yii dong bi xam na ni mokkal na yow sëriñ daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bàyyam xam nañ jeex na doy na keneen xam ko amul sens waaw keneen xam ko moom ak sa doom jaawàcc alxuraan ñu koy teral ak yooyu moom yàqu faaxi dong la ak lor sëriñ daara bi waaw ak lor sëriñ daara bi li nga nar a togge ay añaki reer ak ndékkee ci naan yi jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji loolu mooy dëgg ah man de noonu laa def barki démb dong la barki démb bu ngóor si yóbbu Kamil mu ànd ak moom jox ko sëriñam ñu naan damay toggaañ ma ne ko déedéet li nga nar a toggaañ yi jox ma ko ma def ko ci daara ji waaw jox ma ko ma def ko ci daara ji ma ne ko bokk yi boo demee nii leen maa ngi lay yóbbant ci bokk yi boo demee neel bokk yi lañ naroon a indi fii di ko puugare woo kenn ku ni di jël di sànni ci mbalaana ki taabal ma ne am nii leen nañ leen nañ ko dajaleel bis bu noppee ci daara ji ba ñëw ñu jox ko ko mu nekk ab tàmbale tàmbale commerce mbaa mu tàmbale samp daara mbaa ñu wutal ko ci pàkk nii laa ko ko waxee nañ ko ci wutal pàkk boo xam ne bu noppee tàmbale jàngale wala bur loolu ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tàmbali ci liggéey bu fekkee ni lu baax dong lañ ci jublu waaye bu dee puukare nag moom man ko wadee waxal ma ko bokkam yooyu bokkam yi fi naroon a ñëw nii leen lañ naroon a joxe nañ ko dencal nguur si bis bu ñëwee rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara mbaa ngeen wutal ko pàkk tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jàngal la jeex na waaw man yooyu man nekkuma ci yooyu nañ ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci kon xanaa sëñ Modou ñu tàggatoo foofu insha allahu taala ñu leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñëw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan waaw di leen sàkku ci auditeurs yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñuñ mën a wàññi ci ay baaraam lañ waaye ñu am ngor lañ ñu jàppale daara ji lañ ñu safoo liñ nekk lañ ñu leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi rawatina nag suñ bokki jigéen ñi rawatina suñ bokki jigéen ñi ko lëre ba daara ji tàmbalee ba tey yalla ñu leen yalla fayal danaka ma fi nekkon li tudd ay tur man na am ñuma faté ñom soxna dabo jum ñom soxna jeyna bassar mama jong xam ngeen ko soxna njuba ciul nga xam ni mom ndaysan sa bu ñewé sénégal barki jëm rek la fi joggé sa bu ñewé sénégal dana ñew ba ci daara ji and nak borom kërëm ñew fi and ak njabotam ñew fi ñom ñep yalla nako yalla sam te barké lal ko njabotam ñom soxna soyna kébé ñom xam ngeen leen ñom soxna mam bousa ñass ñom xam ngeen leen ak soxna mam bousa geey giñ nako dégg mom tamit kasalika ñom ñep dal ñu mako waxé légui rek buma limé tan mo faté té bimuma kay yëruma da way dal ñom ñep sant nañ leen non la ko waxé ci goor ñi ba tambalé ci ñom seigne cheikh mbacké depuis ci amérique nga xam ni bo ma ngi liggéey jumaa ji té noppé gul wol ñom ñep rek waaw ñom seigne ndjawar sek ñom yaangi fataliku ndaysan kérok biñu tabax daara ji bam ko déggé mom da joxé adiyamul ko ñu ko dem di yalwaanal daara ji nak ci bolé yalla nako yalla sam jafé jafé ni yalla nako yalla tégg yépp inshallah taala ñom maktar sar ñom angleterre watula ñu mbokk mu dugg wa bismillah mbokk wa alaykum salaam wa rahmatullah ma lay
2: assalamu alaykum
0: assalamu wa rahmatullah ko ko
2: mbay yaram mbay dong lañu wax dam gay
0: dam gay seigne dam wa
2: mbay yaram mbay
0: dam gay jam rek alhamdulillah
2: sen seigne do bax alhamdulillah
0: ya allah ta'ala jere jef gay
2: ana alhamdulillah ana bokki touba yi ba jef ngam jam
0: ñu ñu ñu sant yalla ba alhamdulillah
2: alhamdulillah naka mbokk tarbi ci dara ji ba ñi nga am jamm bu baax
0: waaw ñi ñu yo kay ñi sant yalla ba alhamdulillah
2: alhamdulillah alhamdulillah ñoo leen ziar baax ci wéru tali wi ñu nekk ak wi ñu jëm
0: ok taqabbal allah lana wa lakum insha allah ta'ala
2: ñu sant baax ci yitte ji ak yene jige yene ji yalla yi
0: baraka alhamdulillah
2: Allah Serigne Touba defal ci ngeen gi fay yalla yon ko Serigne Touba
0: amin ya rabbi amin
2: ko mbokk jul yep ak mbokki talib yi ak non nga ko wax ak mbokki soxna yi nga yeen xamne ni ay yaay daara lañu ñoom tam ñu leen ziar bax bax
0: wallahi ndeysan degg na ko
2: ay di ñaal bax bax luñu def ci dara jere rek bu ëllëg yalla ñu def lu ko ci barke Serigne Touba
0: rabbi law ani ya rab amin to yalla bo ni wa insha allah
2: barke barke barke so non jaar musullah
0: ya rabbi law taala anha rabbi law taala anha jere jeh ni
2: ma sha allah ñom do dañu am fulu rek lu bax de mom dañ ci xet lol ma sha allah
0: barka la gi
2: ya yalla fay len yu
0: amin ya rab
2: sen na bax bax wax sami
0: barka la gi
2: jere ñu demon daayere nak ba do ko ak sini motax lo xaw lo bari xaw ñu wara ci waxani way liñ ci deg rek war ka la xam na la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yalla yi rek tabillah
0: ak ay noon wax lay di war ka la
2: war ka la gele ser bax ba di fet ku leer gi
0: ñu jex gal nako yalla nangu te bol ni wote sama borom barkel daayere ba inshallah
2: ñu ñu yalla ba ma di jaar mbokk talbe yep yi nga xam ni ñoom tam ñi ngi baye xel jotaay bi
0: jere jeex inshallah jere jeex ni
2: lu ci way for lum new rek yalla nako jariño ba seigne touba barke mam cheikh anta
0: amin ya rabbi amin wa rabbi
2: he barka
0: do rek jere jeex seigne dam jazakallah jere jeex seigne dam gey participation afadna bok ci auditeur yi nga xamne ñom di émission bi démarrer ba légui ñu ko and ak ñom daana bok ñu daan participer ci jotaay ba non mako waxe am na nit ku ñuy wax serigne papa jeng nek fofu ci etali momit ndeysan non la amé yene ci daara ji ngoy fateliku jamono ci gannaaw rek andil na daara ji ben bass bu maga mag ma sha Allah ñi ko wax jazakallahu khair jazaihi ay non mako waxe goor ñi tamit kadalika ñom seigne dawar sek ñom seigne wali juuf ñom ki wali fay defena moy borom keuru soxna deynaba ñu do wax legi papa seigne papa djeng momi ndaysan sa bu ñu ñëw sénégal dina ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jissakumullah xeyri jessay yi di len dokkel ñun ñepp rek di len ñaanal yalla sama borom bo le mi yiwa wa bëgg aw yi rek la dañ nañ yalla bo le yiwa ñun ñepp rek ñom señ Mustafa Cham rakku señ Modou Mbaye Cham bi momit kasalika kasalika ñom señ Dawdi Gueye fani rek woon na ma sax ni mi ngi Senegal ak ñom señ Modou Gueye momit ndaysan ñu ne fi barke ñu moy ñaarel yoon san mu di fi ñew ñu ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khayra jazaa'i inshallah ta'ala ya di gërem bu baax ku ci melni señ Wali Fay mom ma wax lool mo wax soxna am fi ñoom ndaysan ñoom lañ ko bañ ba sax par wër lañ ko neew wër wu nekk rek duma yegg ñu rek jot message addi ye jangol dal di ñaan dal dem jeexna da xamni da ngay santé ni ñi li def yalla do nga tax ndax bu fekkon dañ koy def pour bëkk leen gërem ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ci lim def ngir yalla yalla koy fay tabaraka wa taala ñu leen di wax gi ngeen jëf rek di wax jisaakum la waxe jisaay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba Serigne Mohamedou Diallo Serigne Mohamedou Diallo ñu koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah taala mom ba daara ji tambale ba tay mom daanaka fukki at ak nangam mom ornako mat ba tay amul benn wèr loolu rek dañ ni man li moy sama participation ci daara ji jere jeuf jassakum la xeyri jassayi serigne cheikh jonn mom gis ngeen daara ji ngeen ni sax bimu fi ñewé set sima and ak soxnam soxna may ñom ñaar ñofi and ñu kër bu ñëw ñu and visite daara jigen ni dafa yegg rek téléphone ba o yabal fu benn borom kankan yi niko xolal daara ji liko wara karo lepp nga indi ko fekk ñu delu na koku ñëw ni ma man lay señ cheikh jonne mo fi yabal neena na xol daara ji liko wara karo am yaakaar damay jox karo man may defal sama bop fay karo kat wolu mu lu ay karo kat xey ci rek mu yabal len ñu ñew karaw ko lepp jëf gi mel nonu mu may wax ba ak ci warna ko wax lu rafet la di len wax jasaakum la xeyr jisaay ay bu amon baat bop bobu amon baat bop bobu ngeen xam waye yalla mom amnako man nako wax deug yalla dama wax ni bu to nak seenu japp mil mi dana metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do nga tax doomi way niw dolay kesse man nga wax ni ñoo ne ci daara ni seen loxo jitu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba amna ño xamni dina tok at duma deg seeni waju amna ño xamni sax dama xamul seeni waju sax nak faf xawma len sax faf yalla xamnako buñ dajé woni dama len di wax santo te fan la ko yaakar ci limay dundale dongay lima len di taxawo reflé wuñu xifuñu maruñu febaruñu mangi faji mangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kurkure ko sunew ñu nan ko appulaye la tay bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox may indi def lool nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërseuk bu mu gënne ci alcorane xoti mu bu jindu may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam nañu xoti mu ko ben sama soxna yi ñoko ko jox ba ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu gën alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara looma jox ci alcorane la jëm inshallah taala lool yalla rek la koy sédel suñu borom xam nako lool do nga la waye burtu loolu do ngay dañu fiif dañu mar dañu febar te duñ faju ñu ngi sant yalla bu baax ci loolu diko ci gërem ndax la in sakartum la asidannakum wax deug yalla ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi sant bu baax daara jigen ñi ñoko tambalé lama wax wajuri ni leen jigen day dafa sensible laaj ni ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daara goor ñoom ko am sa doom ci goor indi lajuma kenn da waye daara jigen ñi ma sañal mom yeen ngeen di participer pour lu mëna ñongal seenu nekkin wër wu deewu ne dama leen wax firé ku leen ñu firé ko ma wuti ab lettre kat mu lettre leen ma fay ko mu dem ila akhir ila akhir yi ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolou mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom di jigen lolou mom ñaan nako lolou ñaan nako kon nak lolou moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon jigen mom dafa sensible ni juroom ñaari jigen ni fi mokale alquran nga xam li ñatt ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax ma am jotam nako yob ba poroxan waye ginaaw bi lako jili wat indil mo mom momé bokk na ci ñi fi jëk mokal alquran ñu xam am jaara njaay nek na fi bu jëf fi ne sax xawma nday mak baye ma am rek ma am dong mo duggal ab salat legi ñi may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko jox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkel ko kéro bi mu ñew mo gëna gën ni mo xalé ba ngo mo wax mu ni ma li gëmew mako xalé ba ngo boy mako joxé la ko mujjé gis bani xalé bi wacc alquran mo woko ni ko wacc na alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokk ko jël yobbu xalé bi man ko mujjé na dégg ciess def na muy jang mbirum téyé waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi loolu amé mané nak jigen ni té boba neegi matagul de waye sama neegu bop bu ngeen daan fanan man mom la genn jox dongay jigeni man di fanan ci sal yalla xamnako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legi dootuma jël dong bu jigeni lool dama tabax daara jigen special banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali legi bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tabbi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khadim mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu digg ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك اوديتيري radio xassid online dem suñu ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy seigne Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabaaraku wa ta'ala ñaanal leen sakku ci ñaan mu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko faral miile ci emission bi ci arab yi di ko lebu ni li kulli makan maqal mirum mu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax jang donte suñu rew ñu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni jang mom mëna ñu wax ni fardul ayn la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yanan alihi salatu wassalam man jang mi nga xam ni am na ndariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi dul borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari met alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yanantu sallallahu alayhi wa sallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu nuna me indi adina daf no xamal mbolem xeti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni dakoy lor bi ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko détaillel لات القران ني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصلون من سوره التوبه يكنا جادنا ورنا مولا مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سواتي دي خمال ني نيو باي دي لين ييه دي لين وار borom ni lolou mu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la allahum yahsurun la allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wagniku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom adaw kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulma wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may dina bim ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyadi yep dal di conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci dom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bombo atomique bombo nucléaire yoyep bi dom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange wonu daf ko jefandiko defar bomb ni clair nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna waxtane ko yaronte sallallahu alaihi wasallam ni aqbul ilma dafni talabul ilma farida talabul ilm

0: sol nedom waaw ndaxte ndaxte ndax daara yu baax bari nañ fi lool machallah wa ñi nga xamni ci njang ci njangalem serigne bi ak njangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont
1: wallahi ndeysan
0: waaw te diko def rek ngir yalla nak rek
1: tuarkal
0: wa bëgg ci peggu yalla rek nak muy muy sa class gog ak ñeneen ñu bare bare bare ñu xamni xam nañ leen wax deug yalla
1: tuarkal alhamdullilah ndax
0: yalla waye bar na ñu xam dal ñi ngi féréwlu ñi ñi féréwlu ñi ngi féréwlu ñi nga xamni am ñu kilifa lool nak man lima ko mëna jappé moy ñak kilifa rek waaw wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ne ki ci waakat Serigne Touba la war nga wessu nit di dox sa digënté ak njangalem Serigne bi wala waakat Serigne bi waaw waaw di soñi nit ñi dal ñu gëna taxawal ci ko ne xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk de xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom waaw
1: barakallahu fiik
0: waaw ñi ngi lay sant baax baax di ñaan yalla yalla fayla yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñu ma dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tuuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te ya ko def rek fi sabilillah
1: barakallahu
0: waaw ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Serigne Mamad Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Dal bay déglu radio bi yépp ñi ngi leen di ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham ñom top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
1: barkala
0: jerejef may
1: jerejef jissakallah xey jissay jerejef serigne dam ngay jissakallah xey jissay hi ay wo menen mbok rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko sunu di waxe da joxe sa participation jerejef serigne dam ñu nuy mbolé mbokki auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ku melni serigne dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jëf ci ba legi ko def na mbokk mu nga tabbi rek mën na wote wat inshallah taala di nuyu ce que ñuy wax cheikh biran gi ñu ne ba fi ci daara ji dige def isaac la waxe ni sa yi serigne modou bey mu gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni serigne dawdi bey momit ka salika ñun ñaar ay doy bay lañ ci modou bey lu tuddu ci dawdi bey isaac la waxe ni sa ñun ñep suñu wala la ñu di wala re daara ji on bokk mu bëgg tabbi rek man na jaar fofu señ mo di wax muy lien bi waaw nak lu bëss la ci man motax waaw ba bo muy nit ki bu am casque inshallah taala ñi ñi mbolem diaspora bi yépp nak goor jigen ba ndaw waaw da naka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yag mbokk yo xamni deysaan yag participer ci jotaay bi lañ buñu massaana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lek mu am ab diir inshallah yalla ñalla may tawfiix yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn kilifa gu fi ñew barki dem ni ma man de amna tuuti luma bet betel ci yow man ya ni ma japp moon ni fonction yépp mom nga bolé ñu bolé yor dara di jàngalé di def ay émission di def ay conférence mune man xam nga lu mëna japp man dama fa woni ben conférence yé nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam dan def ñu ko waaw mum de motax jot dara waaw motax jot dara jot dara yalla xamna leg leg yi bon gi bu may jangale ma jale bu telephone bi soné ci damay séné wo manam duma mu ngok dal mu day ma toll fo xamni kay mom mu ngok day la do nga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so nopi sax dama koy faté laj ko do nu wat ba yépp yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiru yaram rek ak man ko taxawé mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yek njabot yek par soxna yek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa bayyi adina ki faletul kenn rek wallahi sir sas rek la dina xii ci ba ngon wallahi alhasib mako waxe sax da ngay nan di ba fi muy waxe yi ni ab andugul sama gemmiñ gi aw ñam donc yoyep nak

li ko señ daan waxe ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax ci mu and ak wir gi yaram ndax ñu wax ni mom wir rek kay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek do am ni demone jamono ci buru le doon yi ci buru ba den taxaw den joxe garab ñu wal mako waye taxul man nang ko tudd sax ay tiw rek dimanche bi japp na ba ñu ma def ñu so wala kuli hal ñu sakku ñaan rek ci len ñaanal su bari xamna señ modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi lolu mo taxon manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fek amna leneen lay xaar lolu mo tax bu fekke amul ku ne ci ligne bi xamna señ modou damay tag bo ba dimanche prochain legi fek defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ñu arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bokk ci li leen di wett ni ñuy bëgg di participer ci émission ni ñu donte nak waxtaan ni moom lu am am solo la te waxtaan ni ñeneen dañ koy toppaat di ko diglu waat loolu muy tax boo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sakku ñoom ñaan mooy émission bi dafa leen intéressé ba nga xam ngay gis ñu di ko diglu parce que waxtaanu temps bi muy jël léeg-léeg mu jël une heure de temps waaye da ngay toxoon day topp waxtaanu diglu ko ba mu jeex tak walla yalla xamna ko ak ni ta ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé ni mo doon tudd légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënté ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fi ne danaka lolu mo lek dundum nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundutuñ tranquille bo xol yi añaanante bi man daal xawma lu xew rek man daal xawma lu xew yàlla xam na ko maanaam dugg fi barab wala ngay diglu aw nit ñoo xam ne ay doomi nit yu yiw lañ waaye daal jomb nañu génn ci seen làmmiñ yi wax ju baax jëme ko ci nit jëme ko ci nit jomb nañ ko yàlla xam na ko daa mel ni dañ koo jomb rek lu safaanoo rek 4h du matin nga yew diglu ay waxtaan li di wax fee la di wax fee la di wax ñepp nga noté dal dem ci benn plateau rek commencé na lay ma tuti ci yalla nañu yalla dimbalel bopam yalla nañu yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah taala waxtaan wa ngok yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu fekke wat yeneen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tablo bi te mooy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insana min 'alaq insha allah ta'ala ak la ca nekk lepp jere jëf ji saaku mu na waxe ri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mu ko xamna ba dimanche prochain insha allah ta'ala gërem na nak jespara bi yépp goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtaan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fàtte waaye yàlla métti xam na ni saa bu ma toogee wiite ak sama borom yéen ñëpp sama xel miñ ci yéen bu ma toll maa ngi leen di ñaanal te sàkku ci yéen ñaan jërëjëf jàkkamalaa waxee di jësaay fii.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ilal Janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaah, jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Xam naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خنو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب إماية ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دافا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي خل يي nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lidin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur borom ni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalb imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci soufu leug leug geej ci soufu leug leug geej neena aw dous fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waaji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lëndamaay bu tar bëtum du mëna dal ci tenku loxom ndax lëndamaay bu tar mune fofu man yalla suma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'awna ba borom desu ko mana gindeti lulu xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolu nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegu borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetegul beut yi borom fetegul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumbalu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato bu ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum doom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dékké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis dëgg gu wéx tal té dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbé dëgg gu wéx tal té do ko ñëmé ngang dëgg gu wéx tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jekkon yaang ko daan diggi ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nang wuté deglu ak waré nang wuté deglu alquran nang wuté deglu hadith nang wuté deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba dé waye légui ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis légui ño xamni kenn umpulu wut ni jang nañ kenn umpulu wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggug yalla gi di ci jaar di jall deggug yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom gelu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mëna tuko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xamni fonta di magya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñing la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yebbe doom adama yene tul moromu doom adama dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu toote laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn na ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma diimul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli rayn wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena talla bal rana alla kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fankat rek fankat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat
kan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam yu am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toko nit kat yow ki yalla yoni umul khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku waru ko def de ndialo nan sangara waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pir edir du fen julit pir edir du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenolog yalla xamna ko ay fenolog ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mëna créer fenolog rek ay fenolog man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci baati rek da nga xamni li fenolog lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen waye ko amul baati sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci limako waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yewuat alquran dana ko yé bam yewuat hadith dana ko yé bam yewuat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yewuat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ñeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy tarbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla tarbiyu wu len ko da kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi qafilin la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect hmm yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fajj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko tarbiyu dañ ko tarbiyu Cheikh Mundou Fadal Mbake neena radi Allah anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan

gënël ko njowan rek mu jaaxaan di joow ñu xelli kafe gi di joxe luñ fay waxtaane politique rek. Sëñ Touba déedéet, yonent bi déedéet, Seydi Alhaji Malick Kalla jàngale xam-xam di dama doon fonto waaye yàlla folli na ko. Di daa yaakaar ni mooy yor réew mi ayca na dox ñu dem yooye rek yooye rek tur yàlla yi dara dara. Waaw wallahi yàlla seede na ko bi may doog a sàcc si fii. Waaye bari ci koñ bi bu gannaaw tàkkusaan ñu waa ko ñëw ma ni man yoruma kafe ngoon defi ñu man jàngale xam-xam laay def ginnaaw tàkkusaan. Fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon. Am na ñoom ñoo xam ne sax dañoo dellu ci seen kilifa naan leen Seigne Moustapha Mbaye Samb dafa tëju bopp kooku daa tëju bopp moom bi dem fenn moom bi dem fenn. Am na benn kilifa guñ ko wax mu ni leen kooku rek a mat a xamanteel kooku rek a mat a gis waaw seen genn ci kilifa ya waaw bañ ko ko waxee loolu la leen wax. Ñu ne moom day dem fenn moom daal daaraam ji jàngale jeex na moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox boo duxut soxlaa ak fara moom dellu na ca lam newoon. Wallahi ñu te ko wax fii dañuy dëgg nag yàlla na ko yëre yàlla yërëm léegi faatu na yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm. Alxalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla fexe ba xalbu xaafil di leen dugg mukk. Suñ borom nee na tabaraka taala am na ci gaañ ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaaduhum llahu marada lu ca topp walahum asaabun alim rek a ca topp bima kaanu yukasibuun. Borom nee na aw gaay gi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor. Suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba. Fii xullee bi marad seen xol yee dafa feebar waaye ñu tëddak feebar bi nag nanguwuñoo faji nanguwuñoo faju siyaare ji wuñ ñitu yàlla déglu wuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ. Xoolal léegi rek li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax borom xam-xam buy wax demal nga xool ay viam rek demal nga xool ay viam bu amee 10 vi baax na ëpp na 1 million de vie ci benn waay boo xam ni yow loolu la mbadantaan doo nga lay wax yow loolu la mbadantaan 1 million de vie loolu kay fi xulloo bi maradun suñ borom nee na fa saadu umullahu marada man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi ndax yàlla moom bu lay duma du la duma ci lu ko jarut day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko moo tax fa saadu umullahu marada yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut. Da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla yàlla du la ci duma yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf këpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko. Fii xulloo bi maradun fa saaduhum llahu marada walahum asaabun alim doo nga cay topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaanoo yu kasiboon li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la bima kaanoo yu kasiboon li mu leen waxoon te musu leen koo gëm mi ngi nii. Léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko tawat ji di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee xol bi dee nga xam ni duutu am yërmande buñ la nee diw faatu na nga ne yàlla na dekkee sawara kooku ni mu bañee woon diw yàlla na dekkee sawara kooku lim ñu def yàlla na subhanallah dellul gannaaw xol boobu bu fekkee ni delluwoo gannaaw xam nga fan mooy sëg muj xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absaarihim kasawatun walahum asaabun azim dellul gannaaw ndax boo delluwul gannaaw fii doom ngay mujj xatama allahu ala qulubihim. Suñ borom nee na xol bu borom feebar te nangu wuta faju xam nga fu may jëm ak moom léegi damay mujj kaste xol bi wax naa léegi ni yéene niig la borooma cay fanaan dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ni yàlla na

jëm yàlla. Ñu xam naa man la nit ñi yëngutu, man yëngutu ma ca yow ma ca, kon defe naa du ma ca añaane kenn dara, mbaa ma di ca soxla kenn dara. Waaye dëgg nag moom laa fasu yéene di ko gis, te du ma ko wax ku dëgg féete ngay war waral ka wër waral déedéet. loolu moom fasuma ko yéene, maanaam tëj sama gémmiñ bañ a waxama ko gën a dëgg yàlla. ndax buggumaa doon seytaane, te yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga, ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga. ginnaaw kii wax ci pénc mi lay waxee, te xeet wi ku xama ngi ci ku xamutu ngi, am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii. ah kay kon dee sa war a wax, dee sa war a wax. ndax ñu bari bi ma interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng, benn baat rek mooy li mu wax ni ab jeeg laa, loolu rek ci ñàng. waaye sëy si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo, wolof miin na koo léeboo ci turoox yi, turoox yi nga xam ne ci lañ bokk. man tariqa sàngam sëy naa ci te dootuma ca fay, loolu waxin la, waaw façon de parler rek la, waaye di caaginu ni. waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga, jigéen nga. rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor ji subhanallah. loolu ak maam mu dëgg la, ak maam mu dëgg la, ak maam mu dëgg la. boo ko mënee rectifier bay boo nga rectifier ko ni jubluwuma ci jeeg yi ñu xam, waaw waxin rek la. ak maam la kat, ak maam la, ak jeeg moom jigéen lañ ci xam, ak jeegay sëy. wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw mel na xel la, ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall. lu da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de mel na xel la. ñu lan mooy borom mel na xel? mooy koo xam ni lenn képp la bëgg, bëggaatul leneen, loola képp la gis, gisaatul leneen. mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci Serigne Touba, maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci Serigne Touba. loolu la ñu tuddee borom mel na xel, borom mel na xel. nga xam ne boo ko joxoon da nga ko suuf ni ko ca Serigne Touba la jógee, attan na koo Cheikh lekk moom. donte yow waxoo dëgg sax. maam daal loo ko naxee ci Serigne Touba nangu na. loolu la ñu tuddee borom mel na xel. daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nettali, xuma ndax wér naam déet, ñu ni Cheikh Modoul Fadal dafa am masa am ku ñëw ci Serigne Touba di sàkku ci moom ndimbal. fekk boobam Cheikh Modoul Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal Serigne Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom. ba waa jooju ñëwee di sàkku ndimbal ci Serigne Touba, Serigne Touba ñu ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon. koo ko jógee Ndiarème ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko Serigne Touba nee na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax. waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amut ak yu mel noonu, mu dalal ko fi barab nag di nemmiku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala déggandéem rek la. mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu Ndiarème ngir leerlu ji mbir ma ba xam Serigne Touba wax. ba mu ñëwee ba wax ba yeggal Serigne Touba ni ko dellul wal ma Cheikh Modoul Fadal. mu daal di dellu si woo Cheikh Modoul Fadal. ñu Cheikh Modoul Fadal ñëwee mu ne ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne si gën a ne nax ngir man, maanaam sama jëmm ji daal kenn mënu leen cee nax daal. donte moo ko fa yebal. Serigne Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxati ci Serigne Touba rek man ma nangu, lu ma waay naxati ci Serigne Touba rek nangu naa. loolu la ñuy tuddee borom mel na xel. bokkut ak Moussa Samba Issa mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réagir waaw. parce que gars yi moom ñu mel ni góore Ndiaye ak ñoom Mbaye Ndiaye dañoo bari lool léegi, dañoo bari lool. kon nag mu ko kon daal Serigne Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi la si bi ni matihi tati musalihat wa salaamu aleykum wa rahmatulahi taala.

لاني بالهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرين مود مباي جام وكويتي راديو خسيد اونلاين ديلو سيني مينن يون سيت ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين موك سين خريط مصطفى مبيسام دي لن كو ريفال ديماس جي نيك غينا بي سانت يالا جولي سي ام يونتام عليه الصلاه والسلام يونت بوبو غا خامني موم لا يالا يوني سي نون مو جوخنا information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku wedd mu lor la xam ngeen ni dimanche bele wessu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ni waxon ni buñu fi yalla maye buñu delu ci wat deuxième partie bi batay dañ koy joyal rek dimé ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala bari yalla dogal dimanche ba ca top ngant am tum ngeen jamono ci buru lañ tollu doomi ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di emission bi ni fasiyene motali rek waxtan wagn tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayiko ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono taw bi wessu ñu waxone ba aksi ci fasun borom di jajje jaamam ni muy hadith bo xamne hadithul qudsi la yanantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbalé la da ngay dimbalé ki nga tané sa bo dimbalé ki nga tané man yalla mi la tané ma dimbalé la yarhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kennatu ko mon ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobe ci nam ko nexe kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbale la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbale len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbale len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jefe diko pratiquer mu amu gaay yo xamni bañ déggé wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gëmu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajalé alal jëmi bu kenn xamut alal joju fiñ koy bayyi mu wañu ku nekk sa loraangé alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit la ñoo xamni seen yon nekul ci ko raflé benn oxystif rek lañ am moy dajalé alal nek milliardaire rek moy seen oxystif waye seen yon ci ko raflé seen yon ci ko xif seen yon ci ko lot
ولا تحضون الا تعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما سن برام ني كالا كالا او غا ياغي ني خامني دون توك صاح با جيما بروبوزي نيت ني ني لن اي واي غور غور لين تي دي ليل واي خيف ني واي دي لن غور غورلو تي دي ليل واي خيف ني muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu nup alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu chaal ñu koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam ju di nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nop saxal ko ay beut def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja eulek yowmal khiyam ci xala ba yalla beugé mu waxante ko mom alal joju nga xane eulek da ngay layok mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna fenen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala alal len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alal mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte ko tu fi bonal mala ko ban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mo xogne ko dama koy muxuñe ni ñi def doon jusuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkale do jekkale mo sax dina ay fara dox ni tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tabelu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabé de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israf bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq sun borom def alal fo ko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay deg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk la ko seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal require ñi wara laaj ñay yo ko leen jox sa buñ la talalé loxo Seigne Touba ne nak melal ni aw xin bo len di jox motax Seigne Touba ci masalik neena wa kullu man wafaaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan walla Seigne Touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala.
neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj señ tuba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustaxalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wul yeeku ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna demal sa bop dedet ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do lay gis lum fi wut wa me fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis señ tuba ni dedet wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox señ tuba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbu allahi mataral ata melal ni xinu saqi motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu mu toll li nelaw ci say compte kenn xam lu mu toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xam ni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gadd ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassey ris waye poche dara niw ci motax señ tuba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ni solo dalam ñew fi man sa kër gëdey batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duit ndeysaan waye yaakaar ah suba defé mané baxna degg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mi limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la señ tuba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توبا ني بو في نور علال دي جيمي الله داغا خام داغا فك الله غام ديت كون بوكو في نور جيمي الله ولا تحتكر
malan ila qaddin li khawf darar mune ngir euleug yaakar ni benen situation man la gar ngay dencel situation bob li khawf darar bari na ci gaay lolou lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe euleug situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon difay juk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawf darar lolu seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawf darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalat euleuk muna muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam miniko mo yow aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aisha ne ko hé faté won nako wallahi bo mako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxe ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xolal sa telephone rek bako xolé gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamoon la illa muni su la ko wax seigne touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñini waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib la digeen mu yor daara it xulul lumbe wa ngeen mako joxal million baye bre digeen ma ca jumaaja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi nga dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suñu alal kay nak mo nu gënal alal li jambur muni deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen lola ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abis ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr
sallallahu alayhi wa sallam Mustafa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na waajo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi muy genn adina lool la baye njabotam mu ne khuru sawara ang koy xaar mu ne ko lutax mu ne bam deme fa yalla fikku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbih bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbih bi sharr musiba rek la fa fek bayyi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ni way nak waqaddima ala rabbih bi sharr ba nga deme sa fasa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khair wa yaqaddima ala rabbih bi sharr bi mi dem baye nak njabotam tiranga bi khair tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sarxe li nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag waye da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll te sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax aybu yalla taxé woow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé wéddi laj ko ousmane wéddi laj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laj lempo taxuko wona joxe état rekko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ak am jariñ lam ci gobe moy ku tolli mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacel yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal ousmane dayiman ma yalla ko yematuma ci lolou
waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena leen ba dar yeewu ci ñom luul dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xet li leen nima yalla ñi aljana leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew paka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax Ousmane bamuy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane mom Ousmane bamuy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangude yalla koy def nangude yalla koy def waye mu ngog ce milliard bobu nangude yalla koy def waye mu ngog alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ci nit ñi ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité ya nga jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xey ya nga calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette ci nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal ya'sibu anna maluhu akhlada mom yaakar na ne alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ne alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yaakar yaakar na ni li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu mu fajo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu akhlada yalla neena yaakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser mën nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu fébar dem bitim réew faju financer fa alal du dul jeex té du leen taxawir ci du leen taxawir hakay nam ku yor alal bo febare war nga faju ken wërënté wu waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaawa yombal am pacc li gëna gaawa yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo seet señ tu bax nako ci masali
ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lolou da def sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñ nañ fa duggal robina keur guñ nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep maase nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe di sarxe di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba mune anam lu ko wiral ñaani way sarax ni ñaani way sarax ñako wiral waye allasi jamaa malan wa adada kont bu fess nga ni benen r plus 4 bu yag nga ni benen nga xamni danaka yak sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yak sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal jula upp na mune fa talafa talafa dépasser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom bi indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la seigne touba xam sali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutal lenen sun borom neen lu ngeen dépassé rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépassé rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxé bo bëggee mu am njariñ na fekk muy lo xamni bo koy joxé danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxé reyna mënta indi dara lu reey li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama kelas gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ cey sant ba ñepp dekk alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla
bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma len massa gërem lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek tamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow tamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talhata defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma sa wacc dundu nako xaaral ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna wax ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu de legi nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd bu yi yonent daana julli ci jakam bi du madus mëna wara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fexlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ñugo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako may wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa ni jang xamnañ ko bayra ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay employé yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélen ay billet marqué momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo waxu jëlñ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko démal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mbéet nak loolu la état jox bu féké nak lamuy fayé ko salaire la wa aja lolou mom baxna lamuy fayé ko sala waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dole ak nangam waye dag ko biye makka du farata
jox ko nit ñu aje ci ko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo ji ko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje ci ko makka du farata de du farata du farata té ñepp lañu sédd nak kër sëriñ ci ek militant ek et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mu ne biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal khiyam dinañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun المؤمنون جناي الله تخ نامن من يالله ما نجي جاد ما نجي جاك جاكار لي غاي ديف غيسناكو اسير الله امركم غيسناكو دي بو فكي يالله تخ من خمنا بو فكي بولا اتا ركي غدا ولا جي ديمبالا تخ نجا جوخا من خمنا فسير الله امركم خمنا دي لي تخ نجا جوخي كو خمنا bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo ta xamna am nga yalla mom moy alimul khaybi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu فسير الله أملكم ورسوله والمؤمنون ويجم يدين كي سيره ويجم يدين كي سيره بما يوخ لملني لي أبو طلحة دف تسرين سك دفكو سرين سك ليلو مسوكر تما بوكو تي ويجم يالي جسني لي ميدفني يالاتا دو دو دو دو bëgg bu ko état requié mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé té gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara té yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoé jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw té ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé way ñom li lu tax ñu dug taxaw tém moy ay bi wal mu'minun dañuy sédé yalla len di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekk ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi de ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu ay gis nga wal mu'minun ñom ñepp lay jox taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sans borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog défendre leen taxaw ci seen kanam woorna ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé
ndax tapel wal mu'minun lol la yalla wax motax motax yalla newul wal muslimin de waye muni wal mu'minun newul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ni gem yalla deug ko man sédé ta yalla tax ku gem yalla deug ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu def len lu bax rek sanni ci mbeddi wallahi bisangi ñew muna muni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gem yalla yépp ñew témoin ko ñew témoin ko amna hadis bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambaru la gënal alal muni ahakay alal gi ngeen di neur ak nabbe nabbe mana momu len ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu len ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokk na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alaihi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xeyleena mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi cheikh di sax xaritu tandarma yalla dula geessu sax yalla xamnako ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël jox rek ngir yalla rek ñu nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow ngay ko li pexé mu ni sal xel juroom ñaari keyit yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay keyit du jeex ci dara way bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ci ep tanta mum gone yi man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci mbay ndjay mbay ndjay sama doomi badje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko guddu te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari kee ñaari sondel ñaar loolu la fi ci senegal tuddé sarax ñom loolu lañ tuddé sarax loolu lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër bu amul rubina nga xëccël ko rubina def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace hãn mëni bobu sarax mën ta fekk juroom ñaar fukki dé yu ñaaw di sarax bi señ tuba naan juroom ñaar fukki dé yu ñuy ñaaw mom lay fank صدقة واحدة خط الضفاء سبعين ميتة من سوء فاء صرخ بي فاي ميروم يالا خول كو تي رك كير بي تاك
nga ñu sotti ci ben seyum ndox ba xam dana fayam di kon bu señ tuba ne wa tudfi'ul qadaba wal qataya amna lu tax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakkar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit keyit tabax dedet ci dedet dedet mu ne xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa por pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay mu ni sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sa por pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofep lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji new ci doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna mel na mbokum geewal mu nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña mo massa netti mo massa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili de mas nay duggando ak nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab amblo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom amblo bi moy kan ne muniko ki de moy alaj jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbi imma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci meuna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax bunu xolé lima netti ci sayyidina usman man nako netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bim def fele alal gi bari la mi abubakar dépasser bi mu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawal al xol Abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew bu xew Abubakar bu xew keur Abubakar té moy domi Abubakar Mustafa alayhi salam mokay denj Mustafa alayhi salam mokay denj ñu nan ko Aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci laalewu ci
dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko bind mu reey reey xonkal ko ciuro bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la

nekk kër Aboubacar. Aboubacar jox ko appartement di ko dundal, bu fekkonte ni sàmmonte naag diwante la si dong sax du génne xibaar bi, dama jëlale nag mu sàmmonte ngor, sàmmonte sutura, sàmmonte sàmm yooyu jëlee naag, waaye diwante la si sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi, du génne xibaar bi. Waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax teewul rek génne na xibaar bi rek. Ñu naan ko Mistah, Mistah, benn journaliste bu ñu wax Mistah. Moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubacar da doon jàdd yoon, def ko ca bopp journal bi, ñépp xëy liir ko. Aboubacar doomu aadama, doomu aadama rek la, mu xëy ni ko génnal sama appartement, génnal sama kër. Non seulement yaa ngi may fenal, waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot, génnal sama kër. Xam nga lu ko yàlla wax, yow Aboubacar xanaa li nga doon def yàlla taxul, fekkee li nga doon def yàlla tax, yàq gum yàq sa der, wërta tax nga bale ko mu génn kër gi, xanaa yàlla taxul. Wallahi yàlla xam na ko. Li may wax nii, bu ko laaj ci lifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la, amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la, ku bëgg lu baax la. Mu doon ma dégg ci rajo IRCAP, booba tudd woon IRCAP, defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal, avant muy tudd IRCAP. Foofu la doon dégloo émission bi, fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant bi yëpp daanuma ci déglu. Mu fexe ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gueye, Habib Gueye. Mu jox ko sama numéro téléphone. Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba, boo taxawee ci bunt ba dana la fekk. Damaa génn fekk ko ci bunt bi. Mu nett li ma situation mi doy waar, li ma damaa bëgg man alquran. Ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya, jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Maa ngi koy doog a nettali tey, jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Ñun ñëpp dañoo daw res, te ci man la ñëw ndax man maa siiw, man lay dégg, man leen yéen ñi amul kenn ci yéen ku état ñama song, te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu taxaw ëllëg, te yéen ñi état ñi mewu leen a song, jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran. Ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw, may naa def la Aboubacar defoon rek te wéeru ci sama borom. Xale bi fii la nekkoon di jàng alquran, waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man, njaboot gi ñëpp jotee naa ñoom et cetera et cetera. Waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waaja lam ko defoon, la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla, tax yàlla taxoon muy def. Jamono bi may waxe yéen, xale bi mi ngi yor daara di jàngale, daara la yor di jàngale, mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale. Waaye addina moom mu ngoog, boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara, daanaka doo def dara. Addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel. Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa in ci ni Aboubacar doomam da doon nangam, munu ko génnal sama kër, yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma. Moom nañu alxuraan di misaal fa ama man muni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikha'u rabbil ahla wala sawfa yarda cay top, wala sawfa yarda cay top. Sun borom moy junji ci alquran ni Aboubacar lum joxe yalla tax, ku ragal yalla la, ku meuna def njek la, waye jëfëm joju taxna yombalal nako yonu aljana.

muni Abubakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yata zakat buy joxe alalam yalla dongay tax mo diko joxe lumi def yalla donga tax ki mu ko don jox wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum Abubakar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeug mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julli ni al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di wax te wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ni ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par par lola waye yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut waye amna lo xamni kuko na ra yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare reddi ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far redd ci seen kaw yalla kenn du far aw redd dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du far aw redd ku far aw redd dalay far ba far reddat ci sa kaw te kenn du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon donc yi tollu ñu ni majalis bi tambalé gul won te xam nga légui suma nopi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi téléphone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugël ci ñun ci ñun daf ci rawati nak waabitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak waabitim rew amna ño xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant sori wu ma lool sax dé waye yalla ko dogalul xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëj dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Mustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal ma am dom nama ko joxal Mustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam
yalla na len yalla sop yalla na len yalla geureum mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bamelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mohammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeremal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yalla nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak bax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanalé wayjuram rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonenti bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey déggé moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanalé do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonenti wax dom ju bax la yonenti ni fu mu ñaanalé ay wayjuram ñu jot ci dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serigne koso ñing lay massaw di ñaan wajju yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot liñu ko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio moustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yuman ñang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beteer bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Serigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Serigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñuma Serigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira boobe lool lay dëggalaat rek de gaay yi bëgg ñuma de Serigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tege waaw Serigne Touba lañ bëgg ci bopp tay nak Serigne Touba ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk mani baxuñ ci bir Serigne Touba man dama ni baxuñ ci bir Serigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci bir Serigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal ni leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal ni leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yirmane yalla rek yalla ñu yalla yërem
yalla ñu yalla jéggal bari me baqiya sa adina day tukki bolo mu ñu tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko ko dul xalaat lula neex defal ko ko dul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waw xana mosto tok benn goudi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mono xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi ma sa def ma nga wax ko fi dang ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonnentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ moudou ñamale fa waxtane benen yoon di ngeen nodd gi nonu ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdullilah lisi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحيح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحدى قرن ما أتجا لربنا باب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بك إيتيري رجو خسيد أونلاين dëgg ci ñeneen yoon seen émission bi ñuy tudde min aadil aabidin ila aljanna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. dimanche bu yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu altamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci alquran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe addina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida gu gàtt donte sëñ Tubaa xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Tubaa minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Tubaa. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Tubaa wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam goo xam ni ñi ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتا نيونا دغ نيونا سينسيريتا نيونا نجارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutra jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mu ne xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bihaq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara dara dara dara dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci sonn do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone Mustafa Ali salatu wassalam mu ñew Makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al muslihuna fil ard dañu ñew nek al muslihuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben minorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al-muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al-muslimuna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat ndëgg sirax guñ leen lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teural ben programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole leen ci système bi
wa système bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexé bañ bok ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatul ukhra suratu najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatul ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef d'état au système bi chef d'état au système bi ak premier ministre ak président au assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatul ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi kana gisu lolu mu ne xam nga ku ko sabab kan moko def muna mun fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaronata sallallahu alayhi wasallam liko afara'aytum al-lata wal uzza wal manata wa manata salisatu ukhra khana gisu chef de ta bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamne moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay mu ne ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'at la turtaja tilka qara'atul tilka qarani'ul ko ñum ko xet hadith ba sax bimne fa alkha shaytan ala lisanihi tilka al-qaraniq al-ula wa inna safa'ata unna la turtaja hadis bangok tilka al-qaraniq al-ula wa inna safa'ata unna la turtaja muni bi nga xamé ni al-muslimuna fil ard te moy ñu wa al-quran deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek suñu affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek suñu affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek suñu affaire bax tilkal qaraniqul ula wayna safata unna la turtaja tilkal qaraniqul ula wayna safata unna la turtaja buñ ñi bolé rek système bi suñu affaire bax

yereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yeenane ci deug yeenane ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yebal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yebal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni état mënu ko fa def état mënu ko fa def motax suñu borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaarma rek mom la seigne touba di junji te mawaibun nafi'u ni suñu borom bani biuri ma al khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal al qur'an ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani biuri ma al khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka serigne touba ñaanon bani biuri ak serigne touba ni kon bani biuri noko yabal bokki barki lim dañ ma yonne video bo xamni dama joy ba joy derek danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khassa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak al qur'an bu jangé al qur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak al qur'an te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi al qur'an xeyna ben bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis al qur'an xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci al qur'an gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom al qur'an baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaaya ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki bu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée ah damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko xolal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji al qur'an indil ko 3 millions ñun ko dajelel yone nañ ma video bi yalla xam nako al qur'an dajelel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën leneen lu dul lool ci jita system bi lu mu am am diine lu mu am am diine la wax na am diine ba gëna am diine kay nu am diine li fi ak sansé wuñu system bi mënu la defal lu la jariñ mënu ko loi système be ko teunk te sañu ko jéggi ah man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter journée de dar moko décréter ni te ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté waat ndajeem barki den mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé mom ne ngeen won day politique

kon nak delo ci len sen xel delo ci len sen xel rawati nak yi ndaw ñi dogu dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay sen même tête yi nga gissone même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek وقل جاء الحق وسحق الباطل ان الباطل كان سوقا المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين دي اكراسي المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين اكراسي ده pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairu l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam tete ak yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wonante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonante rek motax l'islam fofu dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadiy sakur fo ko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé té bo waxa ñaan dañuy xex diiné dëgg xex diiné mën ta passé jàngaléel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngaléel té yaré yeen ngeen ni jàngalé leen té bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar bo gis ñu jangal ko te yaru ñuko setan lañ formé tek setané bombu retard la bis bu explosé yaq lu dul jeex ñu jangal te yaru ñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yaru ñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgg ñop lu xam nga nu muy defa tabax daare alquran privé ak public daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare sénégal ke nek fongelami nak amna ku nek fongelami dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou mandute moy tabaxal ay daare alqur'ani public te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgguno yar seenu njaboot jël seeni doom yobbu fa ni bëgga yar
jël seeni doom ñu melni ñom Mustafa Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek noppal li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna amna né nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñoo bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mu roy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñuy wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu dox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñafay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkonta ni état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj talak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko defé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte deg na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisagu ma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran nek ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong lim waxna ci sun kanam la né kon yeen wa daara yeen wa al muslihun fil ard yelus len ñu jangataat alquran joju la señ touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi tere bobi ñu japp ñun señ daara yi señ touba neena bobu tere la jappoon ba li ngeen gis ci man badi ma naw ci la ko amé kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb li ngeen gis ci man seigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man seigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man seigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narjo min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin
nga may da ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa ya kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balm andil na len tere bo xamni dafa fess del ak leer ak ngub ak mandute bonopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin mota xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 1 rek la 1 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égale 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alquran ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitab bilhaq musaddiqan lima bayna yaday min alkitab wa mu'aymanan alayhi manga may debalay min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimu ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemu latak usak manata salisatul ukhra du system de ad system de du system de dinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga fire ko ni ana gisse trump president amerique ana gisse president france système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal amo pexem amu pexem seen message rek moy ni ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopu saxaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tourner de dara mini politique la bopu saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tourner de dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yeen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence du don conférence man dama wax ba jéxal duma fi tuddi yépp émission la émission la
borom neena yeen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womalal leen wa nunsilu min alquran ma wa sifan wa rahmatun lil mu'minin way lil mu'minin la wax de lil mu'minin neta moy te bayiwun xel kudul yalla way wala yasidu salimin ila khasara ki bëgg boole alquran ak leneen muna mu ni ya perte ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte wala yazidu salimin ila khasara ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokna ci fa'idatu tamasuk bil qur'an moy ndariñal japp ci al qur'an te day loko da ca bokku dalay musul ci shaytané akuk te xéddi qira'atu al qur'an amnun min al la'in wa min shaqawati wa min makri al mu'in

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la musul ci pexam gaay ak seeni pexé dina la ci musul waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du def mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا أدس بواخ رواه أبو داود لولا أدس بواخ أو غايبين دين موك تجيشي دارة تجنغ القرآن ديكو جنغ لنت تجمي يالا جتخ لول نمان يالا إنا الدلغة سمين ملائكة ينيو دي آر برب دي آر واب برب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu té moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takuté fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlibi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil ndariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci téré bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedda banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujjé fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujjé fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في دعبه ودخ سن برام يننت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخت دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني sou rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni sou rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni sou rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni sou rahma ndax doom adama mom da fiy joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula système bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula système bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye bama indé lay bax yi man yalla privilège yi may joxé duma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wanon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla wan la lam nekk wallahi so fa bayiko lo xexon ding ko yaddu ci alquran lo xexon ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani bamel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexam tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu da bu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xarkanam bi day melni jan mom jangat alquran ak jangale kat alquran yowmal qiyam bu nekke xarkanam bi day melni jan wuju khari'il kitab nadira yawma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yawmal jasha'i lil jamil nasira xar kanam jang kat alquran yawm alqiyam munam day mel nib jant day mel nib jant muné bisu payba li yalla di jafé gis munam ni jangale kat alquran yalla da na ñew ni sa muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jamm di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñi di samay jam man yalla jam ñoñu lañi duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimana laysa min ibadillah bimana deug la yalla ko bind nim bind yeufari du deeng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yeufari te mo len bind moy yeufari nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xam na bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba kamis li Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu
أورثنا الكتابة. يلا أنت يلا بولي يلا أنت يلا بونكو منوتي دي جيمرك بونكو منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نقرك دي كو جوخ نتيني دي دوندول نتيني نكرك إن شاء الله وتعالى دي دوندول نتيني رك ودخسين تباني إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على قيلنا من سر الجاي من سر الجالب الحب أو كما خاله فنا من قصيدة من الحق بالليج إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على خيرنا من سر الجاي من سر الجالب الحب الحب من موم دي غيسنا ني موم سيغ توبا اسا ما تلونا الايا اسنا بمختفى من مان سيغ توبا يغنا تي سا بوما جانغ بن ايا يالا يالا اوبيل ما ارمو والام بام دنج اي سيكريم ما خول با دويال تان تي لما بغ فسنا بمختفى بن اي بما جانغ رك يالا وونيل ما اي سيكريم muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihi jalib bokk julli alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misal ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al ukhra lolé mom la don jema misal khasa samanina lolé la doon djema misal fi hadha samanina faraaytum lat wal uza wa manat salisatu ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la doon djema misalat samanina samanina hadha mom la doon djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nung ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax da bu fekke ni ki jite sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decre la decre donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax decre bobu benen decre man nako fi jele wala kulli hal decretena surna alquran dekkerata ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu mëna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka neewon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren bi kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni saxar gi mom du fi mësa juk waye ñi ñim nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci dekkere bu dekkere ñu mëna ko fe jele lu fi dekkere def rek bu dekkere ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi dekkere def dekkere mëna ko fe jëlé waye dekkere sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam dekkere bobu nak lañu wara fexé am dekkere sun borom
te kere sun borom bobu nagn ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran kon sun modou ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tabbi sun mu doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihya ulo ki radio khassidi online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben système la bu suñ modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba système bi du len virus système bi du len yak wa virus système bi ndax virus système bi ñen balma dañu gaaw lol virus système bi ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja التربيه والعلم العلم والتربيه اي شيخ لاني بن منو تادي مو سي مروم ني ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسا وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ti nga am ci bop lo nakari bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé dal nga koy wax dal nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax koku kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ñoy waxal la koku waxon ndax nga mucc yaak say gaay fastam sek bi lisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mané tét ya fa gissone daw mom la fa giss ren mbolo ma fa gissone daw mom la giss ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara
ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lewel ko ay fond bop su xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet yow système l'islam ma ng lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serign dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serign dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serign dara ni ci deug serign dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ci benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xani moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xani bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu khair jasaahi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend non lañu nuyu señ Modou Ndiaye Taïf wala señ Modou Taïf Ndiaye li ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew señ Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak señ Ngagn nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sakk yeen ñaan señ Cheikh Dione ñom señ Modou Bey ñom señ Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaayi daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen dégg di nuyu Serigne Wali Fay ak njabotam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sam señ Kossofal señ Modou ñu nuyu tamit señ Mustapha Thiam di rak ci suñu wëlëre wi di señ Modou Mbaye Thiam dëg ni nit di ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu ñoo faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoyu nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique mom ni gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fay na suñu xel ay yalla xamna ni fatte wuñu leen
sen taxawaayu démb ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun kolëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahadi inna al ahda kaana mas'ula. Am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre, dara jëru ko ci àddina. Politique tax nga dagg wëlëre kolëre, ndax lan? Peut-être li muy wax rek jublu wala mbaa enrasi wula mbaa peut-être menacé na sa intérêt. Da ngay xam ni daa tombe rek jublu wu ci, waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala. Bu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu. Koo xam ni politique doo nga tax nga dagg sa nday wàcc, dagg sa baay wàcc, dagg sa frère wàcc, dagg sa sœur wàcc ndax politique. Foog kay xam nga ni dagg kóllëre du la yegg fenn, dagg kóllëre du la yegg fenn. Loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf, wallahi alhasib, dara jëru ko ci àddina. Bu doon yoon bu baax yonente bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wa salaam, même yéefar bi bu fasanteek moom kóllëre dana ko respecté, dana respecté kóllëre googu. Politique du tax mu dagg ko te seen politique yi jamono ñoom nga xam ni mooy xeex l'islam, waaye teewul rek dana fa bàyyi kóllëre ga, xam ni dañoo wóotee gis gis rek bis bu gindi koo fekk si ko. Noonu la jamono war a doxe, noonu la ñun waa àddina war a doxe. Waaye suñuy intérêt bu mu gënal suñuy nday ak suñuy baay, suñuy intérêt bu mu gënal suñuy sœur ak suñuy frère, suñuy intérêt bu mu gënal suñuy wëllëre ak suñuy soxna. Mënu ko suñu intérêt gënal, suñuy intérêt bu mu gënal suñuy jëkkër. Yéen jigéen ñi, yéen jigéen ñi seeni intérêt waru leen a gënal seeni jëkkër. Du l'islam kóllëre man ngeen wootee gis gis te du tee nga sàmm ko. Muy kóllëre gi dox sa digg ak sa baay, gi dox sa diggante ak sa nday, gi dox sa digg ak sa sœur, sa frère, sa jëkkër, sa jabar. Te fekk sax nag ñu wóote ngeen ay gisin loolu yàlla koy def, wóote gis gis annaasu muxtalifuuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam, nit ñi bokku ñu aw gisin, nit ñi bokku ñu aw déggin. Kenn mënta fexe nag bañ bokk gisin baaw déggin, kenn mënu ko. Bu ko yàlla namoon mu am, waaye yàlla ko nëmmut, yàlla ko nëmmut. Kon ku ne waneel sa position te wane ko ci yar ak teggin, te bàyyi ak sa bopp sa borom. Lool dong ma sababoon waxtaanu tey wi, ndax man lee ñuy def wax dëgg yàlla bu ca daara amee ndam man la ko amal. Waaye nag ku jàng système Senghor, président ak Abdou Diouf, Wad, Macky Sall ba jamono bii ñu toll, système bi di benn, nga xam système bii xam ni muy doxe, mbaa boo xamul lépp xam nga te lu bari. Xam nga ni am na yoo xam ne bu mënoon a nekk jamono yi suñu laat sotti woon na bu yàgg, am na loo xam ne bu mënoon a nekk jamono yi Cheikh Abdou Assida Bah sotti na bu yàgg, waaye daa mënta ne, daa mënta ne. Ñoo ñu ëpp xam-xam, ëpp ñuy pexe, te ñoom lañ gënoon a rus, te taxul ñu am liñ bëggoon. Parce que système bi ko gàllankoor du personne yi, du jëmm yi, déedéet système bi la. Bëggal l'islam ba naan daayi l'islam ba xam, waaye du tax nga man ci dara, xanaa changé système bi rek. Changé système bi képp, waaw man maa la ko wax. Bëggal l'islam ba naan daaja dara, te yéene rek ngay def ak li la say loi may, te loi bu ne loi mën na ko fay jële. Décrété boo gis décré mën na ko fay jële, bépp décré bu mu ne décré mën na ko fay jële. Waaye bu système bi sensé nag, waaw kay bañ taxawal loi yoo xam ni dafa virien ci l'islam, ayo
li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dañé jak jak gima jak yépp du ko régler yépp du ko régler ben minorité nak man nañ ci am seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagner quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé keneen ñew andi ay gaayam djubok ñom non rek lay démé ki ne ci bop saxar gi ñim djubol déggok ñom muy defleunte ak ñom seen ciéb bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé keneen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kéro ngay dem ni rek la waye général bo beugé mu don général kay def ko ni def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba bëru man bopam ba beru ngane ko bes buni laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal daara public ben ta dolli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënuti ñom man nañu muñ seenu tumuranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi ne ni nga bayyi école privé yi ka bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom Seigne Dili Mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci dolli alquran rek kesse bu keneen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

tu juggal ko ci mesure ante ñang da wax ni cheikh cheikh ibrahima fatou mbake mi ngi ñew adina ama sarfaj moy 1283 bi gadda yonent sallallahu alayhi wasallam amé jinni ak ñaari témèr ak juroom ñett fuk ak ñett ci la cheikh ibrahima fatou mbake gane adina neñu guddik alkhamis la wala bi ci alkhamis ci fana juroom ci wéru rajul awal dekk buñ wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ngi nek ci département wu ñora bokk na ci khususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba khaswatu Fati Mbadiane boobu tuwaab yi doon xeex ak Serigne Sy ak Ladjor ak jamono boobu Serigne Mor Anta Sëli bokk na ci ñi wuy ji woote bi nga xam ni woowoon nañ leen ko Saloum nga xam ni ñoom ñoomoon xalaatu taxawal daw al islamiya ci lenn ci li tarikh bindu dawla islamiya lañ bëggona taxawal ñene ñi ni dede mabax dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy serigne ci bañ cedd yi gannaaw leen waye lool taxuno jox mam cheikh fatima mbake ci jamono bobu la gane jamono ñu gane jamono way juroom wa seigne moral tousseli dal di koy tuddé cierno ibrahima fatou mbake ni cierno mim ko tuddé xam ngeen ni cierno ci tukulor moy serigne wa ibrahima la tudon serigne mbolu ko don jangal mom seigne mam moral tousseli ñu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam te teeri dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn araf rek sa serigne kon serigne oustadam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko ko mu tuddé ko cheikh ibrahima fatou mbake mom rabbi allah ta'ala ruhu jamian ney bimu gané jamono biko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dik jamono neñu seigne touba mom daf ko ko jangal ci liñuy tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi tudde les 5 sens ñen ñi ni de da bi nit ki rek boroxal ko way juro mu jigen ci permis pour mu takal ko kon al hawasul khams moy les 5 sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ño am liñuy tudde al hissiya li bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di deg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom wasul khamsi yoyu ñu seigne touba ar na ci mam cheikh ibrahima fatou mbake ci hawasul khamsi waye xam ngeen ni yunus sallallahu alaihi wasallam leenon kama tudimu tudanu bi nga xamé ni yar na ñew na adina Serigne Touba jangal ko li ñu tuddé sabul mun jiyat bi Serigne Touba démé ci geej gi amé Touba bi nan la mam cheikh na def moy bitiw ja fayna mbal ja moy mam cheikh mu fatima mbake momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñu tuddé salatul mun jiyat xolal ké mi ngi jangon sabatul mun jiyat ki ñew di jang salatul munjiat mam cheikh na bi Serigne Touba demé ci geej gi daan def sa bu xeyé bala jant besso da nga jang salatul munjiat jooni yoon ñaan yalla sun borom delo ci Serigne Touba te dara du metti ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatul munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am naño xamni salatu bu ñu fonk la téré néna ñu soko jangé jooni yoon
lo ci ñaan

الحق. لأنهم تؤخذ الحق مع عمر والحق مع جرن بن فهد مكي صلى الله عليه وسلم موقت بين أدسني ولن تسأل هذه الأمة خائمة على أمر الله تبارك وتعالى لا يضرهم من خالفهم أتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ولن يسأل هذه الأمة خائمة على أمر الله بدين مك في سبب خير من يلنت بسلا الله سلام أي نت نسأسير نوحمني فولن فك في دقلني تخو فولن دون مسح كربان جاه في دقلني تخو رك waye nante neena ñooñu nak la ya durruhum sen sincerité gogou taxna yalla leen di aral bopam la ya durruhum ken mënalu leen dara mune ci lañuy nek donte dañ leen di tej ak tijji donte dañ leen di massacrer ci lañuy ngoy ata yati amrullah bakkerok yalla di ñewum dimbalam non cerno yalla dogal na mu nek ci liñu tuddé al istikhama way as-sidq señ tuba ko sédel waye nak ñeen bal al irada ndax lim réaliser ko amukul ñeen bal met lim réaliser ko amul irada mënoko yalla xamnako lim réaliser kon yar dañu faati mbacké wasiru si ahmadou bamba leetnaaw seigne touba mo nekkon wasiru si ahmadou bamba leetnaaw seigne touba niko harouna nekké limako waxé won digam ak moussa halin karama la wacce digam ak yonent bi abou bakkar digam ak yonent bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lietna bu suusu mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko on bien entendu sallallahu alayhi wasallam nekke colonel al ñew nek lietna nek wasiram musa nek colonel bi sidina haruna ñew nek wasira naka nonu seigne touba bi ñewé nek colonel bi cheikh cherni ibrahim fatim mbacké ñew nek wasira bi di lietnam kon nak ñun balu seigne moudou lolu moy li mo xamni dina ci waxtaan tuti waxtaan di jeexut wax deug yalla waye xam ngeen ni mam cherno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaaré sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiq la dik indi dikke mako rek ma waxtane ko wa yalla xamna ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga nani sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabaraku taala fahalu ni ma yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet man ko ci dogal ma ngi dogu dug ci fasali motax may faral dox ni waxtane meme boko don takrar jinni yoni waxtanu ñew mo dina am lu ci ñew lo xali ñewul won ci bele da nga ci deglu won ci balé da na ci feñu won ci balé lool nak jëfi suñu borom la tabaraku taala lepp li ci juk mom rek ka ñun ay jamm lañ yu jëm rek and ak yene lool rek la kon nak loolu moy li nga xamni temps bi ma ngeen namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaara be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum sax ngeen bal mako di len wax jasaakumullah khair jasaahi ni len di ndokel bax di ñaan seigne moudou wax ji may bëgg wax ay ko ci mon la dimbulé bañ ñi tax ma di ko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yaqute

0: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد ان لا يؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي اوديتيري راديو خسيد اون لاين، ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوكو سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am dina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi la koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma ben thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci bass bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jarign bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram, lu mata joxuñ nga joxuñ ko, lu mata jébané nga jébané ko, lu mata léral nga léral ko. Lolu moy émission nga xamni bokay def Yalla rek tax nga diko def. Yalla ay ne ci bop bi, Yalla ay nek ci digg bi, Yalla ay ne ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yéxé sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a ñun té lañu koy tek. Lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir Yalla. Lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina. As-siyasatu generaliya fi hasrina, politique Sénégal ci suñu jamono bi, politique Sénégal ci suñu jamono bi muy waxtaan yi muy conférence yi dara du ci génne l'islam. Alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi Seigne Touba mba waxi gañu bax ni salafu salih yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop. Alquran sunna waxi gañu bax ni, alquran yonent bi waxi gañu bax ni. Ni bëgg sukkandiku ci ayat alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am, ma farakna fil kitab min shay min Yalla bayilu ngeen ci téré bi dara dara dara dara dara gëm ak ku weddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci الكتاب المبين. الكتاب المبين بن nga am eloquent wo man ko faram fanché wala amulo eloquent bi, nga am eloquent man ko faram fanché wala amulo ko moy fahmu bima don wax. Sun borom tabaraka taala bimu ne ma farakna fil kitab min shay al mufassiruna ñaari degin lañ ci am ñaari degin al mufassiruna al mufassiruna dañu wax ni aya bobu dañ koy sédélé ñaari patch benn bi lawul mahfuz ko mom bi ci dess al qur'an ji yalla di wax ak ñun te jox ko jibril mu andil ko yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ibnu jawsi neena ci riwaya mu netti ak te ñu gis ko solo ko ibnu talhata radiyallahu ta'ala anhum jami'an ak ibnu abbas ibnu talhata neena ibnu abi talhata neena mom day degg na ci abdullah ibnu abbas muni ma faratna fil kitab min shay gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara yu xop wo mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu waw lu dul ni nang wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ca lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibnu jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an jami'an ñaarelu patch bi batay ibnu abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibnu abbas mun ibnu abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaarak wa ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kérok ñuy taxañ gendi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala di ma xon ni ben nga am éloquent wu man ko faram fanché munu loko wa ila amul lo fahmu bi lool rek ci am wa yalla bayul ci téré bi dara ila wa qad bayyanahu lakum lu ni yalla léralal ni len ko soga dem mini ko lan moy sa dalil ci lolu mune sun borom neena yonentu yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow tire bi leral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen njel ben ak seen mu ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyinan likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci dinem soxal na doom adama ci dinem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine waye asiyasa islamiyya l'islam xamna ko politique ci l'islam xamna ko do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko aya bobu bo démé ba muy jeex sun borom lu mu wax daf ni li kulli sayhin وحدا ورحمه لكل شيء وحدا ورحمه دما بغي ميب مير موغي نه نين تك كو تي نجوب تم اندك يرمنده دما بغي ميب مير موغي نه نين كو تك تي نجوب تم اندك يرمنده تان يا محمد صلى الله عليه وسلم وبشرى للمسلمين بيغالل نك نيكو گم با توپ لولو وبشرى للمؤمنين نغالين بيغالي اجنا ني لين اجنا نغ لين دي خار نيوم نيغا خامني لپ لوني نه دا نين كو تك تي نجوب اك يرمنده ني لين اجنا نغ لين دي خار اجنا نغ لين دي خار سن برام ني ان الله يأمر بالعدل والإحسان من يالله من يالله ما لين ديغال لپ لو نين دي ديف ngen tek ko ci manouté andako ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewut ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da nañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique ci senegal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de a la place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insan al manasif fi makan al manasif a dedet lolou kenn ci ñom gëmuñu ko al insan al manasif fi makan al manasif ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi li ñi wax ci nopp la way jëfewuñ ko al insan al manasif fi makan al manasif lolou mom jëfewuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfewuñ ko de jëfewuñ ko yalla nak lolou la bëggoon mom yalla lolou la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lol la digle ñun ana nu ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ko ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñom dawu ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki li la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jekkon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay daldi convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bité kon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamne dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci tollo niñ delu ci alcorane misal nuko politique senegal legui wa khalat al yahud laysat an nasara ala shay wa khalat an nasara laysat yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi gina wa aper nenañ wa pastif neku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara wa khalati yahud laysati nasara ala shay wa khalati nasara laysati yahud ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay man huwa ala shay min bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire min balm histoire dafa am ay minita yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam minita yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigire ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigire bañu démé di len difa inigire ji yalla dogal ñi nga xamné ñoy opposition wu yont yalla muhammad leader buñ wax yont yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulisé militant yu yont yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral ni len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abu Sufyan boba jamono boba ñoo nekkon opposition ñoo nekkon leaderu opposition wu yent yalla muhammad Abu Sufyan Abu Jahlin Abu Lahab ñu créé seen ben délégation politique Sénégal yi ñuy def politique du Sénégal ñuy def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaquer ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay minitam yo xamni dañu dem inigiré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñun ñoo ngi bayiko réew muñ wax Sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa réew mi xam nga lu leen taxa jox ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi ay terroriste lañ dañu ñew pour taal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président bele ci Sénégal jappewuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version do yit wolin ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma deglu len ñu daldi wo Jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla muhammad ñu wo Jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ni yeen militant yi muhammad yi sallallahu alaihi wasallam ñene yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ñene ah lolu ko ko wax ñene xana opposition bi na ñom nak liñ wax wërul de taalaluñ leen live saagawuñ leen dañ liñ wax du deug ñene andax man ngeen ko démontrer ñene ci bu rafet muni wa mo poser leen ben question mom Nadiasi mi nga xali moy president bi moy leader bi mo poser leen question ne ma ngi leen di poser ben question ñun wa muni yeen wa seen leader bi ngeen andal yeen lum leen digal lan la leen di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci seen permanence bi ana lan la leen di wax ñun ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lu mi sant amarna bi siddiq al hadis wa adail amana wa silat rahim wa usnul jawarih wa nahana anil fawais wa hawl sur wa khasf al muhsana allahu akbar kholal ma bi leader way kholal ma bi leader rek kholal ma bi president parti rek jaafar neena niko président bi poser question niko sen leader bi ngeen andal sen président parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax mu ne ko xam nga lum ñu waxa nenañu
1: na ngeen di wax deug bu len fen mukk bu len ko jamono jaral bu len ko xaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wax neenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci en confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy diggal neenañu ma ngi len di denk fu ngeen mëna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu diggal neenañu fu ngeen mëna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen mëna rek rafetal leen ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon diggal ñun mënu suñu leader neenañu lu ñaaw bu leen ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no téra lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo way yeen leader yi tay ngeen na royont yalla muhammad ni ki mo wara nek example ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaarak wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga pata saga len ko xam nga ni bi leader mom dajji wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga pata saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique du Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique du Sénégal dom gedd baye ndax politique du Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique du Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique du Sénégal jabar wacc jëkkeur ndax politique du Sénégal jëkkeur wacc jabar ndax politique du Sénégal la qadrallah wala saman politique du Sénégal la qadra allah wala saman politique senegal qawlu sur wax ju bon bokay xana xamul ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu que nga jamoko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fek gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fek gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique senegal yakna ay dekkando bo duñ tudante legi dekkando yo xamni demon nañ bay tudante dom politique senegal ñewna dag corno bi doxon seen digeunte ñuy yobonte police di yega ka wacci di xex ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy lima wax wa khalati aperist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aperist ala shay aperist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni yow leader biñu wax muhammad na moy kay ma dox la bi yobal kay ma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan sa minitan yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga muna amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonti yalla muhammad neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn munu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara munu ko safara xam nga lako meuna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jambu lolou la yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambour alquran la nga suratul an'am dem len ngeen setti ko sun borom dañi wala tasabbu lasina yadhuna min dunillah fa yusubbullah adwan bi khairi ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutan yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la buna muni danañ fayu ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man té do ci man dara nak muna xam nga li dañ koy yobbe xam nga li dañ koy yobbe passion passion abdwan bi khairi ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko passo du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfënte ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen doon doon tej bañ jeex ko saga leaderu jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñu tuddé al wahhabist duma leen may séro lolo tax lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xamna ko sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader Moussa Gassil même bu doon dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindale nit yalla ko boñale nit bu ko moñale wul won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa minutan yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minutan yi de seen morom militant duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel la mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader Moussa ga sa leader ko saga kilifa Moussa ga sa kilifa yalla xamna ko yalla xamna ko wala kasabu lasina yad'una min dunillah fa yasubullah lutax abdwan bi khairi ilmi parce que passion motax passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko ko saga ma saga ngeen baye bop mala saga fanani barsak waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci darab seigne touba bi lo ci wurtete dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon abdullah wad ayyadallah ala nasara wa abdou diouf ayyadallah ala nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso deg minitaawu PS bu saga minitaawu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso deg minitaawu PS bu saga leaderu PDS wala nga deg PDS minitaawu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon ba kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi bayyi dom bakkañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du mësa jur jamm wallahi du mësa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci réem ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew benn kurel bu nekk ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante benn dafa am benn firq bu la neexé nga tuddé ko firq ba nga tuddé ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ño xamné benn oxygène lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku jog daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañu jël lenn ci suñu politiciens yi formaté seen yuur yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yaq nit pour atteindre son objectif ana ngëm yalla ana ngëm yalla ben kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgg dag serigne ko talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam etc ben kurel la min ci adina bi ben kurel la min ci adina bi waye saga leaderu jambour ni sa leader ken duko saga adeedet joju daraja ken amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentou be la upp daraja te dama ni minita yonentou yalla mohammed sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind leader ba saga yonentou yalla mohammed sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xamna ko dem kasso duko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ku ma sa wax dara seigne touba do ko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rouss ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xamna ko seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mouride yo xamni sen leaderu temporel motax manam defandar sen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defandar seigne touba jeerul len xey magont te ay mouride lañ nenañ de ay mouride yo xamni wallahi defandar nañ sen leaderu temporel ba dem kasso waye sen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yone ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow waye yow loolu man nga ko toléré yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokk leaderu temporel subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamna ko buma observer sénégal damay tok ba yag mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci yi nga xamné ay leader spirituel lañu militant yi nga xamné ay militant spirituel lañu jëralu len dara ñomit ndax bu len militant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man man dé sama leader spirituel cheikh abou mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narmaté ak loxo dañi du fi amé abul baraka dañi du fi amé dama ni ko fekk du fi amé wawul commissaire wawul arché commissaire ci kilifa yi mag ya la dem ni du fi amé muk moustapha mbaye sa mu na amul du fi amé wa du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko batay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natawal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gawla ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gannaaw ndank mën la saway yes mën la saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tollok mom mune ah yow legui man ngay dir mag yow yow legui may sa morom nga bëgg jamm ne war ci kanamam mune ah dang ma bëgg doonu te diewaguma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legui foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Samb man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tudd fi man kokoy sama leader man mi ngi tudd fi dima deg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leaderu mbeut la mom bu lako yalla natto baye bu muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yek ni yaangi kasso du ko yek du ko yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alquran wax donc fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jamb rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma nga suratu anam dem len ngeen xol ko ko bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lol la yalla wax yonent yalla muhammad ne ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant leader bele bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja ju lako mëna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téda nañ fay yalla bindé nonu nit lolu yalla ko bindé nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man do deug yalla bu ma seigne touba ni mom kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom duma ko jëfé mom lolu ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess seigne touba ni ma buñ ma saga bu ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass seigne touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré bo bis yalla bu mako fekké mo am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ahyunun la yabsuruna biha walahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam setetetet akenu rok sun jamono fa ngeen balma akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ñu am ni danaka yej bu amul turu la kel mënu ci def dara seen bëd yi nangu ñoo gis deug seeni nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñooñu bu ma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaika kal anam ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xamne dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tekki dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal anam sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar balhum adal ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggéey sun borom neena ya yesum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talé lifeam rek yaq der su gor ko taxatal ab lifeam neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni balhum adallu yena yesi xar
0: dina yi ci xar
1: motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke juumuma ya ayyuhallazina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyatir rasul e yen ñi tal life e yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life ayen ci tugori ayen efelaseri man yalla may wax ak yeen na mu ni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ism wal udwan fala tatanajaw bil ism wal udwan sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas
0: ya ayu lesina amanu la xle bu fekke ni
1: gem ngeen yalla la xle mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem ngeen yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ismal udwan bul wax ci sa life luy wax luy waral ab sey bu tas luy tax baye baye dom luy tax domal nonu baye
0: alquran la alquran la ya ayyuhal ladhina amanu iza tanajaytum
1: fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati rasul mun wala sax ngeen ni moy sen kilifa wa ma'siyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga
0: wa masiyatu rasulallo moy nga sa kilifa
1: ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñu téré ñu tal lay di saga leaderu jambur
0: ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal lay di saga leaderu jambur ngeen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am asman ngeen balma
1: ñin waaw yow borom bi ku tal life no wara def muni watana jo bil birri wat taqwa wattaqullaha inna allaha wattaqullaha allati ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala
0: wala tatana jo bil birri wat taqwa wattaqullaha allati ilayhi tuhsarun
1: muni bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak bañ wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël cheikh muntaha bolé ko jigen la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël seigne muntaha montage ko ak jigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga senegal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñun ñi ñoy avenir du senegal ëlëk kon den masuma la avenir bobu ni di lañ wax ni ñoy avenir du senegal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo défar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen ñampé guñ sango do nga mënu leen ko rabb ñampé guñ sango rek mënu gu leen ko rabb nek ci TikTok bi di yaq ay gor rawati na wali wu yalla yi toll ni cheikh muntaha ñampé guñu sang war mëna gulen ko défar jël TikTok bo xani sa dom moko défar